0: Torvgrillen i Maribo fik mandag en glad smiley af Fødevarestyrelsen, fordi de havde hængt deres seneste kontrolrapport op i forretningen. Det sker efter grillbaren i sidste uge fik en sur smiley for ikke at hænge deres dengang seneste kontrolrapport fra 8. juli op, hvor i det fremgår, at butikken har fået en indskærpelse for mangelfuld hygiejne. I stedet hang der stadig en gammel kontrolrapport fra styrelsens besøg tilbage i februar, hvor Torvgrillen fik en glad smiley. Folketidene har talt med ejeren, som forklarer, at der var tale om en forglemmelse.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Mest tørt og skyet, og i nat til dels klart vejr. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vinden aftager og bliver svag til let fra sydvest og syd. Onsdag får vi tørt vejr, og først kun lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 29 grader, ved kyster med pålandsvind lidt lavere.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Radio Sydhavnsøerne er din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Tænd stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavnsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavnsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Farvandet syd for Gedser var tirsdag eftermiddag genstand for en større eftersøgning. To redningshelikoptere og flere redningsbåde deltog i aktionen, efter at en kitesurferskærm uden bord blev fundet i vandet ca. 300 meter syd for Gedserøjet. Også tyske og franske fartøjer var involveret i eftersøgningen. Da ingen personer blev meldt savnet og eftersøgningen ikke gav resultat, blev aktionen afsluttet kort før kl. 17, skriver Folketidende.

0: 25 og 29 grader ved kyster med pålandsvind lidt lavere.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: af Sydhavsøerne.
1: En god kanal.
2: Med mere levende radio.
1: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.
3: Come on.

0: jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jeg vil selvfølgelig høre Sydhavsøerne, det er bare det bedste, og jeg hører

Pereira Rocha.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Færre studerende er denne sommer blevet optaget på uddannelsesstedet Absalons velfærdsuddannelser i Nykøbing. Kun sygeplejerskeuddannelsen går frem. Her er 36 blevet optaget i år mod 31 sidste år. Til gengæld er der tilbagegang på både pædagog- og socialrådgiveruddannelserne. Samlet set er 182 studerende blevet optaget i år mod 199 sidste år. Også læreruddannelsen i Vordingborg går tilbage, og både i Nykøbing og Vordingborg er der fortsat ledige studiepladser, skriver Folketidene. Brandfolk fra Lolland Falster Brandvæsen blev sent tirsdag eftermiddag kaldt ud til en melding om ild i noget haveaffald ved et hus i Jappesgade i Nykøbing. Ifølge indsatsleder Bo Løfstedt Andersen havde beboeren på stedet selv forsøgt at slukke ilden med en haveslange, men det var ikke lykkedes helt. Det tog dog ikke brandfolkene mange minutter at slukke resten af ilden. Årsagen til branden kendes ikke med sikkerhed, men ifølge indsatslederen kan den muligvis skyldes et udmændende cigaretskod.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest tørt og skyet, og i nat til dels klart vejr. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vinden aftager og bliver svag til let fra sydvest.

0: og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl, grill, kom i vandet.
1: Nyde det derhjemme i haven og grille og samle familie og venner. Gå en lang tur ned på Marieløs Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er Sydhavsøerne.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En uenighed om parkering på Scandlines-færgen Deutschland, der sejler mellem Rødby og Puttgarden, endte mandag aften i en voldssag. Ifølge politiets døgnrapport kom en 59-årig svensk mand og en 52-årig dansk mand op at skændes, da bilerne skulle placeres på færgen. Svenskeren slog ifølge politiet danskeren to gange i ansigtet med knytnæve og blev efterfølgende anholdt og sigtet for vold. Han blev løsladt igen senere på aftenen.
2: Torvgrillen i Maribo fik mandag en glad smiley af Fødevarestyrelsen, fordi de havde hængt deres seneste kontrolrapport op i forretningen. Det sker, efter grillbaren i sidste uge fik en sur smiley for ikke at hænge deres dengang seneste kontrolrapport fra 8. juli op, hvor i det fremgår, at butikken har fået en indskærpelse for mangelfuld hygiejne. I stedet hang der stadig en gammel kontrolrapport fra styrelsens besøg tilbage i februar, hvor Torvgrillen fik en glad smiley. Folketidene har talt med ejeren, som forklarer, at der var tale om en forglemmelse.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest tørt og skyet, og i nat til dels klart vejr. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vinden aftager og bliver svag til let fra sydvest og syd. Onsdag får vi tørt vejr, og først kun lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 29 grader ved kyster med pålandsvind lidt lavere.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: stykke hør hver understand.
1: Sikkert en sommer.
2: Når sveden perler.
3: Og sommeren på Lolland.
0: Jeg skal i vende.
2: Sommer på

elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genop bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
20: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En bamsevirksomhed fra Sakskøbing høster international anerkendelse. Pluniverse, der ejes af iværksætter Peter Lundqvist, har for andet år i træk vundet en EU Business Award som Danmarks bedste virksomhed inden for design og produktion af specialfremstillede bamser. Samtidig vokser forretningen med blandt andet missionsbamser til veteranfamilier og et nyt børneunivers med figurerne Max og Pip. Målet er på sigt at gøre hobbyen til en levevej, skriver Folketidene. En 27-årig mand, der er dømt for menneskesmugling i Grækenland, slipper foreløbig for varetægtsfængsling i Danmark. Manden blev mandag anholdt på sin adresse i Vordingborg, efter at de græske myndigheder havde anmodet om at få ham udleveret. Anklagemyndigheden mener dog, at hans tilknytning til Danmark er så stærk, at der ikke er væsentlig risiko for, at han flygter. Nu skal myndighederne afgøre, om betingelserne for udlevering er opfyldt, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. Nogen eller en del sol i dag onsdag, men i eftermiddagstimer, der kan der falde lidt byer. Hister her 22-28 grader. Køligst ved kyster med pålandsvind. Svag til jævn sydvestlig vind i løbet af onsdagen. I aften mest tørt og nogen eller en del sol. I nat klart vejr, temperatur, der falder til mellem 15 og 20 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Kaiser Chiefs Ruby, 14 minutter over 6 morgen på Sydhavsøerne. Det bliver en morgen, hvor temperaturen er sådan stille og roligt stiger. Vi kommer op omkring 28 grader varme, så det bliver en forholdsvis lummer onsdag det her. Men det bliver ikke sådan noget med solskinfaren klar himmel. Der kommer altså lidt skyer på himlen, og ud af skyerne kan der også falde lidt regn i løbet af dagen. Lige nu spiller vi Burhan G sammen med Medina. Det her er gemt dit nummer. Godmorgen.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Pluk sommeren med hjem. Besøg Breinholt Blomster Skærehave ved Nysted. Pluk din egen buket og nyd en hyggelig oplevelse i naturen. Gårdbutik og Skærehave er åben med høflig selvbetjening hele ugen. Se sommerens oplevelser på breinholtblomster.dk. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.

Miley Cyrus, End of the World, 21 minutter over 6, rigtig mange år, jeg holder sommerferie i øjeblikket, og så kommer man måske længes efter noget solskin og høje temperaturer. De høje temperaturer kan jeg godt fikse i dag, men det der med solskin, det bliver sådan så som så med det. I løbet af eftermiddagen enkelte byer, ellers får vi nogen eller en del sol i løbet af onsdagen, 22-28 grader, køligere ved kyster med pålandsvind, svag til let sydvestlig vind i løbet af den her dag. I aften mest tørt og nogen eller en del sol, og i den kommende nat 15-20 graders varme.

0: Claus. Onsdag morgen i din Sydhavnsradio. God musik, god underholdning og nyheder ved halve time. Og lige nu der er klokken 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Farvandet syd for Gedser var tirsdag eftermiddag genstand for en større eftersøgning. To redningshelikoptere og flere redningsbåde deltog i aktionen, efter at en kitesurferskærm uden bord blev fundet i vandet ca. 300 meter syd for Gedserøjet. Også tyske og franske fartøjer var involveret i eftersøgningen. Da ingen personer blev meldt savnet og eftersøgningen ikke gav resultat, blev aktionen afsluttet kort før kl. 17, skriver Folketidende. Brandfolk fra Lolland Falster Brandvæsen blev sent tirsdag eftermiddag kaldt ud til en melding om ild i noget haveaffald ved et hus i Jappesgade i Nykøbing. Ifølge indsatsleder Bo Løfstedt Andersen havde beboeren på stedet selv forsøgt at slukke ilden med en haveslange, men det var ikke lykkedes helt. Det tog dog ikke brandfolkene mange minutter at slukke resten af ilden. Årsagen til branden kendes ikke med sikkerhed, men ifølge indsatslederen kan den muligvis skyldes et udmændende cigaretskod.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Fredag kl. 19 gælder det sæsonens første kamp i Lollands Bankpark, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager i 2. division. Og vores fantastiske partner, De Grønne Busser, har sørget for gratis adgang for alle, så kom i Lollands Bankpark og støt drengene til en god sæsonstart. Der er 9.000 kroner i Skorkassen-pulje, så tilmeld dig konkurrencen på Nykøbing FC's Facebook-side. Skorkassen præsenteres af SmartCode. Er du træt af kalk og besværlig rengøring, så læs mere på smartcode.dk. Kamppartner er De Grønne Busser, og boldpartner er Dissing. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bankpark.
2: Og husk, succes skabes sammen.
3: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Rasmus Eberg og søn, det her var Sprækkert i morgen på Sydhavsøerne. Der er 17 minutter til klokken. Den er 7. Hvem er det kendt, der kan fejre fødselsdag i dag? Ja, listen den er til at overskue. Der er nemlig kun to på min kendisliste. Den ene, det er Alice Vestergaard, tidligere journalist og redaktør og tv-vært. Hun blev 89 i dag. Det var hende, der jo også var gift med Uffe Ellemann Jensen, og hun er mor til Jakob Ellemann Jensen. Hun skal have 89 lys i lagkagen i dag. Vi skal også sige tillykke til en svensker, nemlig Lisa Ekdahl, den svenske sanger. Hun bliver 55 på lige præcis i dag, den 29. juli. Har du fødselsdag i dag, så får du lige et stort tillykke herindefra, og så vil jeg ønske dig en rigtig god fødselsdag. Det her er Alex Vargas, Carry On.

To gange Alex lige hælende på hinanden. Allerførst Alex Vargas, Carry On, og så var det Alex Warren, den der hedder Fever Dream. Fra Alex til Phil, det her er Phil Collins' You Can't Hurry Love. Der er en nyhedsopdatering under opsejling. Den får du næste gang, han er klokken. Den er 7. Godmorgen.

0: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Emma! Emma!
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
20: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
22: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
23: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
24: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
25: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
26: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
27: Hey,
28: spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter 16 år har ejerne af den gamle Møllegård i Horslunde sat den populære restaurant- og selskabsvirksomhed til salg. Beslutningen skyldes ikke manglende kunder, men helbredet fortæller indehaver Heidi Nielsen til Folketidene. Hun understreger, at der stadig er godt gang i forretningen og håber, at en ny ejer vil føre stedet videre. Den gamle Møllegård har siden 1973 været rammen om fester og arrangementer på Nordvestlolland. Farvandet syd for Gedser var tirsdag eftermiddag genstand for en større eftersøgning. To redningshelikoptere og flere redningsbåde deltog i aktionen, efter at en kitesurferskærm uden bord blev fundet i vandet ca. 300 meter syd for Gedserøjet. Også tyske og franske fartøjer var involveret i eftersøgningen. Da ingen personer blev meldt savnet og eftersøgningen ikke gav resultat, blev aktionen afsluttet kort før kl. 17, skriver Folketidene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. Nogen eller en del sol i dag onsdag, men i eftermiddagstimer, der kan der falde lidt byer. Hister her 22-28 grader. Køligst ved kyster med pålandsvind. Svag til jævn sydvestlig vind i løbet af onsdagen. I aften mest tørt og nogen eller en del sol. I nat klart vejr, temperatur, der falder til mellem 15 og 20 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Kendrick Harris, Pharrell Williams og Katy Perry, Fields, morgen på Sydårsøerne, 6 minutter over 7. Rigtig, rigtig mange holder sommerferie, men en af de ting, der ikke holder sommerferie, det er politiets opdateringer inde på de sociale medier. Der er altså stadigvæk gang i den, og det kan både være alvorlige ting, men også sådan lidt ting i den lette afdeling indimellem, at politiet poster opslag om inde på for eksempel Facebook, hvor jeg har fundet et opslag, som vi fortalte om lige om et øjeblik. Allerførst toploader her Dancing in the Moonlight.

1. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Klokken den er 13 minutter over 7. Godmorgen. Nu skal vi kigge lidt på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier i dag. Der handler det om nogle af dem, der hjælper politiet, deres firbenede venner. Og nej, det er ikke hundene den her gang, men derimod hestene. Vi snakker om det beredende politi, som det hedder. Efter travlt forår og sommer, hvor blandt andet fodboldkampe, kongeparrets sommertogt, folkemøde på Bornholm og ringriderfester i Sønderborg og i Aabenraa har været noget af det, vi har haft rigtig, rigtig travlt med, så sender vi nu vores heste på en velfortjent sommerferie. De næste uger, der vil de gå i små grupper på døgnfold, som det hedder, og sammen med deres rytter vil de koble helt af og lade op til efterårets mange indsatser, som der også er mange i kalenderen af. Tak til jer alle, som har mødt os på hestene rundt omkring i landet her i løbet af første halvår af 2026, som lyder det fra politiet. Lige nu spiller vi YouTube Sunday Bloody Sunday. Godmorgen.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Folketidene og ugeaviserne er snart klar til endnu en omgang Sydhavsøernes bedste. En hyldest til de butikker, spisesteder, attraktioner, arbejdspladser, servicevirksomheder og ildsjæle, der gør en forskel på Lolland Falster. Glæd dig. Snart åbner nomineringen. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

Sabrina Carpenter, Busy Woman. Du er med på Radio Sydhavnsøen her en onsdag morgen, sådan midt i sommerferien, 22 minutter over syv. Er det sommerferie hver dag? Ja, det er jo, som man tager det. I eftermiddagstimerne enkelte byer, ellers får vi nogen eller en del sol i løbet af onsdagen, 22-28 grader, køligst ved kyster med pålandsvind, og så får vi en svag til lidt sydvestlig vind i løbet af onsdagen. Det her er dig, though. Thank you.

0: Onsdag morgen i din Sydhavsradio. Tak fordi du lytter med. Tak fordi du har lyst til at starte din onsdag sammen med os. Det her var George Ezra Shotgun. Klokken er et enkelt minut i 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Et nyt initiativ skal skabe liv på torvet i Saxkøbing. Om cirka en måned åbner Open Air Repair Café i det tidligere infohuset, hvor borgere og turister kan få hjælp til at reparere blandt andet cykler, tøj og elektronik, eller lære at gøre det selv. Bag projektet står Benny Chemnitz Jeppesen og en gruppe frivillige, blandt andre Marianne Albrechtsen. Selvom den officielle åbning først er om en måned, har de første cykelturister allerede været forbi for at låne værktøj og få en kop kaffe.
3: Brandfolk fra Lolland Falster Brandvæsen blev sent tirsdag eftermiddag kaldt ud til en melding om ild i noget haveaffald ved et hus i Jappesgade i Nykøbing. Ifølge indsatsleder Bo Løfstedt Andersen havde beboeren på stedet selv forsøgt at slukke ilden med en haveslange, men det var ikke lykkedes helt. Det tog dog ikke brandfolkene mange minutter at slukke resten af ilden. Årsagen til branden kendes ikke med sikkerhed, men ifølge indsatslederen kan den muligvis skyldes et udmændet cigaretskod.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det er sommer i Danmark. Rigtig mange danskere holder sommerferie, og det gør vi også lidt her på Radio Sydhavnsøerne. Anders, som plejer at være mand, der hjælper dig hjem fra arbejde om eftermiddagen, han er sendt på en velfortjent sommerferie, så derfor så er Søren Krog i eftermiddag på plads mellem 16 og 18. Men det er så også nogenlunde det. Ellers er programmet, som det plejer at være her, ikke skruet ned i forbindelse med sommerferien. Der er masser af god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Lige nu spiller vi Mojo, det her Lady.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Jonah Blacksmith sammen med McDess. Det her var Saw You Dancing. Klokken den er 19 minutter i 8. Må det ikke, der er en hel del unge mennesker, der har danset rundt her i går, fordi at, jeg tænker, der er en hel del, der har holdt vejret op til lidt efter midnat, hvor 58.673 personer lige efter midnat blev tilbudt optagelse på en videregående uddannelse. 79% af dem, der er blevet optaget, får deres første prioritet opfyldt. Det viser tal, der er offentliggjort af Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Så må det ikke, at der er rigtig mange, der har åndet lettet op og tænkt, yes, så ved jeg lige præcis, hvad jeg skal lave efter sommerferien. Lige nu spiller vi Taylor Swift, det her Opalites.

0: poser.
1: Solskin.
0: Sommer på Sider og Søerne.
2: Det skal være sol, vand og strand.
3: Jamen, det er solskin og ferie.
0: Lev lidt i nuet. Sommer. Dette er Radio Sydhavsøerne. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio.

Han har haft en super travl sommer indtil videre. Han har været med på de grønne koncerter, og de sluttede i søndags i Valby. Der var Malte Ebert med en ny sang, den hedder Sæt det fri. Lige om lidt er klokken 8. Du får en nyhedsopdatering. Allerførst Billy Joel her, Uptown Girl.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
12: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Færre studerende er denne sommer blevet optaget på uddannelsesstedet Absalons velfærdsuddannelser i Nykøbing. Kun sygeplejerskeuddannelsen går frem. Her er 36 blevet optaget i år mod 31 sidste år. Til gengæld er der tilbagegang på både pædagog- og socialrådgiveruddannelserne. Samlet set er 182 studerende blevet optaget i år mod 199 sidste år. Også læreruddannelsen i Vordingborg går tilbage, og både i Nykøbing og Vordingborg er der fortsat ledige studiepladser, skriver Folketidende. En bamsevirksomhed fra Sakskøbing høster international anerkendelse. Pluniverse, der ejes af iværksætter Peter Lundqvist, har for andet år i træk vundet en EU Business Award som Danmarks bedste virksomhed inden for design og produktion af specialfremstillede bamser. Samtidig vokser forretningen med blandt andet missionsbamser til veteranfamilier og et nyt børneunivers med figurerne Max og Pip. Målet er på sigt at gøre hobbyen til en levevej, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. Nogen eller en del sol i dag onsdag, men i eftermiddagstimerne kan der falde lidt byer. Hister her 22-28 grader. Køligst ved kyster med pålandsvind. Svag til jævn sydvestlig vind i løbet af onsdagen. I aften mest tørt og nogen eller en del sol. I nat klart vejr, temperatur der falder til mellem 15 og 20 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Vika Gigolina, Stereo Love. Det er morgen på Sydhavnsøerne, 5 minutter over 8. Hvis du lige er mødt ind på arbejdet, så vil jeg ønske dig en rigtig god arbejdsløs. Så kan det godt være, at du kigger rundt på arbejdspladsen og tænker, hold da op, der er godt nok mange steder, der ikke rigtig er nogen folk, fordi rigtig mange holder sommerferie. Så er det måske lige præcis dig, der skal holde virksomheden i gang. God fornøjelse med det. Vi skal nok sørge for underholdningen dagen igennem her på Radio Sydhavnsøerne. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Mike Posner. I took a

Benjamin Hav, Portugal, morgen på Sydhavsøerne, klokken den er 13 minutter over 8. Vi danskere er kendt for, at godt kan lide lidt alkohol og få lidt inden for Vesten, men faktisk så vælger flere og flere alkohol fra. 4 ud af 10 danskere inden for det sidste halve år bevidst valgt alkohol fra i en periode. Samtidig er andelen af dem, der vælger alkohol helt fra og har en alkoholfri livsstil steget markant. Det viser en ny undersøgelse fra Voxmeter, der er lavet for Blå Kors Danmark. Det skal være organisationen i en pressemeddelelse. Lige nu, Shakira, Whenever, Wherever. Godmorgen.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Åh, højlandkrabber! Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.

Ed Sheeran og Arjit Singh, Sapphire, klokken er 20 minutter over 8. Du er stået op til en onsdag, hvor vi i eftermiddag for enkelte byer, ellers blev det tørt vejr med en hel del sol, 22-28 grader, køligst ved kyster med pålandsvind, samt en svag til let sydvestlig vind i løbet af onsdagen. I aften mest tørt med nogen sol, og i nat klart vejr. Temperaturen i den kommende nat falder faktisk ikke specielt meget. Vi får temperaturer mellem 15 og 20 grader, når det bliver mørkt udenfor. Jeg ved ikke, om det er værd til en strandtur i dag. Det kan godt være, at det nogle steder er varmt nok til det, og badevandet ligger så også sådan lige omkring 20-22 grader, så det kan godt lade sig gøre. Og grunden til, at jeg lige siger det, det er fordi, at der lige nu er musik fra en film, der hedder The Beach, en film, der havde premiere i starten af 00'erne. Jeg ved ikke, hvor meget du husker til den her film, men det var Leonardo DiCaprio, der var i hovedrollen. Musikken, den blev leveret af All Saints. Her er Poor Shores.

0: Volbeat sammen med Johan Olsen for evigt. Det er morgen på Sydhavnsøerne. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og lige nu er klokken et enkelt minut i 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En uenighed om parkering på Scandlines-færgen Deutschland, der sejler mellem Rødby og Puttgarden, endte mandag aften i en voldssag. Ifølge politiets døgnrapport kom en 59-årig svensk mand og en 52-årig dansk mand op at skændes, da bilerne skulle placeres på færgen. Svenskeren slog ifølge politiet danskeren to gange i ansigtet med knytnæve og blev efterfølgende anholdt og sigtet for vold. Han blev løsladt igen senere på aftenen.
3: Torvgrillen i Maribo fik mandag en glad smiley af Fødevarestyrelsen, fordi de havde hængt deres seneste kontrolrapport op i forretningen. Det sker, efter grillbaren i sidste uge fik en sur smiley for ikke at hænge deres dengang seneste kontrolrapport fra 8. juli op, hvor i det fremgår, at butikken har fået en indskærpelse for mangelfuld hygiejne. I stedet hang der stadig en gammel kontrolrapport fra styrelsens besøg tilbage i februar, hvor Torvgrillen fik en glad smiley. Folketidene har talt med ejeren, som forklarer, at der var tale om en forglemmelse.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

Det var Thor Farlov, der sang om vind og vejr. Klokken den er 8.33 i morgen på Sydhavsøerne. Det her var jo en helt ny sang fra Thor Farlov. Og hvis du gerne vil høre alle de nye sange, som vi spiller her på Radio Sydhavsøerne samlet et sted, jamen, så skal du tænde din radio fredag klokken 12 middag, når Søren Krogh han tæller dig ned over de 20 mest spillede sange på Radio Sydhavsøerne i den forgangne uge. Det er samtidig også de nyeste af de sange, du kan høre her i radioen. Lige nu, Alphabeat. Her er DJ. Godmorgen.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer.

0: drop dead.
1: Olivia Rodrigo, drop dead. Der er 18 minutter til klokken. Den er 9. Vi skal lige en tur nordpå helt op til Færøerne, fordi Færøerne har nemlig nationaldag i dag og fejrer det, der hedder Øjlafest. Jeg håber, det er udtalt sådan nogenlunde korrekt. Siden 2016, altså for 10 år siden, har dagen også været markeret her i Danmark, hvor det færøske flag vejer på alle offentlige flagstange, og ligeledes ved danske ambassader og repræsentationer i udlandet, der er det færøske flag fundet frem. Kæmpe stor tillykke med nationaldagen herfra. Lige nu spiller vi Mille sammen med Uro, det her drømmefanger.

I Deserve Better, ny sang fra Bella Kay her i din Sydhavsradio. Der er 12 minutter til klokken, den er 9. Nu til en sangerinde, som i dag kan fejre fødselsdag. Det har vi snakket om lidt tidligere her til morgen, da vi kiggede på dagens kendis fødselar. Hun hedder Lisa Ekdahl, den svenske sangerinde, som jeg taler om, og hun blev halvrund i dag. Hun skal have 55 lys i lagkagen. Her er Lisa Ekdahl, og den der hedder Hvem Ved?

0: denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: bare...
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
0: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
8: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter 16 år har ejerne af den gamle Møllegård i Horslunde sat den populære restaurant- og selskabsvirksomhed til salg. Beslutningen skyldes ikke manglende kunder, men helbredet fortæller indehaver Heidi Nielsen til Folketidene. Hun understreger, at der stadig er godt gang i forretningen og håber, at en ny ejer vil føre stedet videre. Den gamle Møllegård har siden 1973 været rammen om fester og arrangementer på Nordvestlolland. En 27-årig mand, der er dømt for menneskesmugling i Grækenland, slipper foreløbig for varetægtsfængsling i Danmark. Manden blev mandag anholdt på sin adresse i Vordingborg, efter at de græske myndigheder havde anmodet om at få ham udleveret. Anklagemyndigheden mener dog, at hans tilknytning til Danmark er så stærk, at der ikke er væsentlig risiko for, at han flygter. Nu skal myndighederne afgøre, om betingelserne for udlevering er opfyldt, skriver Folketidene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. Nogle eller en del sol i dag onsdag, men i eftermiddagstimerne kan der falde lidt byer. Hister her 22-28 grader. Køligst ved kyster med pålandsvind. Svag til jævn sydvestlig vind i løbet af onsdagen. I aften mest tørt og nogen eller en del sol. I nat klart vejr, en temperatur, der falder til mellem 15 og 20 graders varme.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

altid fundet tre historiske nedslagspunkter på lige præcis dagens dato, og dem får du serveret på et sølvfad lige om lidt her hos mig. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Lady Gaga sammen med Bruno Mars, Die With A Smile.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

Burhan G. sammen med Medina gemt dit nummer 13 minutter over 9. Her er tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, den 29. juli, for eksempel i 1981. Det er for 45 år siden, Storbritanniens prins Charles bliver gift med Lady Diana Spencer. Det foregår i St. Paul's Katedral i London, og det er en storslået fest. Jeg kan godt huske, at jeg sådan lige kigge lidt med i fjernsynet og lagde mærke til den her kæmpe, kæmpe store kjole, som Lady Diana, hun havde på til det her bryllup. 1988 på den her dag, under en ekspedition i Nordøstgrønland, blev der fundet en dagbog med hidtil ukendte beretninger fra Mylius Erichsens ekspedition tilbage i 1906-1908. Og vi slutter af i 2007 på den her dag. Verdensmesterskabet i fodbold for hjemløse begynder i København. Omkring 500 hjemløse fra 49 lande skal de næste 8 dage kæmpe om mesterskabet, og der skal spilles ikke mindre end 312 kampe ved det her VM for hjemløse.

0: den sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Fredag kl. 19 gælder det sæsonens første kamp i Lollands Bankpark, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager i 2. division. Og vores fantastiske partner, De Grønne Busser, har sørget for gratis adgang for alle, så kom i Lollands Bankpark og støt drengene til en god sæsonstart. Der er 9.000 kroner i Skorkassen-pulje, så tilmeld dig konkurrencen på Nykøbing FC's Facebook-side. Skorkassen præsenteres af SmartCode. Er du træt af kalk og besværlig rengøring, så læs mere på smartcode.dk. Kamppartner er De Grønne Busser, og boldpartner er Dissing. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bankpark.
2: Og husk, succes

0: og tænker på...
1: Det var Skidstatus med en tur ned ad Åboulevarden, og det bliver en tur både med regn og blæst og også lidt sol ind imellem. I eftermiddagstimerne enkelte byer, ellers nogen eller en del sol i dag. Onsdag temperatur 22-28 grader. Køligst ved kyster med pålandsvind. Svag til let sydvestlig vind i løbet af dagen. I aften mest tørt vejr med nogen sol, og i nat klart vejr. Temperaturen i nat, den falder ikke til helt vildt lave temperaturer. Vi får sådan et sted mellem 15 og 20 grader i den kommende nat. Her er Katy Perry, Raw.

0: Owl City Fireflies, du er med på Radio Sydhavsøerne her en onsdag. Og sidste punkt på min onsdags dagsorden, det er to sange, to historier og et årstal. Du ved, hvad det går ud på, det er nemlig tidsmaskinen, og du skal være mere end velkommen til at prøve at se, om du kan regne dig frem til det rigtige år. Lige nu klokken et enkelt minut i 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Et nyt initiativ skal skabe liv på torvet i Saxkøbing. Om cirka en måned åbner Open Air Repair Café i det tidligere infohuset, hvor borgere og turister kan få hjælp til at reparere blandt andet cykler, tøj og elektronik, eller lære at gøre det selv. Bag projektet står Benny Kemnitz Jeppesen og en gruppe frivillige, blandt andre Marianne Albrechtsen. Selvom den officielle åbning først er om en måned, har de første cykelturister allerede været forbi for at låne værktøj og få en kop kaffe.
3: Farvandet syd for Gedser var tirsdag eftermiddag genstand for en større eftersøgning. To redningshelikoptere og flere redningsbåde deltog i aktionen, efter at en kitesurferskærm uden bord blev fundet i vandet ca. 300 meter syd for Gedserøjet. Også tyske og franske fartøjer var involveret i eftersøgningen. Da ingen personer blev meldt savnet og eftersøgningen ikke gav resultat, blev aktionen afsluttet kort før kl. 17, skriver Folketidene.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: Er du sulten i Rødby Havn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødby Havn.
1: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: Så er det tidsmaskinetid her på Radio Sydhavnsøerne. To sange, to historier, et årstal, som du skal forsøge at regne dig frem til. Den første sang, den har du allerede hørt. Det var finske Bombfunk MCs og Freestyler. Det var året, hvor Unibank fusionerer med den svensk-finske Marita Nordbanken og bliver til Nordea. Det var også året, hvor produktionen af den legendariske Rover Mini, tidligere kendt som Morris Mascot, bliver indstillet i England, efter der er produceret 5.387.802 af de her biler. Det hele startede i 1959. Lad os lige nappe en sang mere. Jeg tror, den næste sang her, den afslører, hvilket år vi befinder os i. Det er både Nålsen og Smuk som en stjerneskud.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøerne. To sange, to historier, et årstal.

To sange, to historier, et årstal, og så er det nu, vi afslører det rigtige årstal i tidsmaskinen. Jeg tænker, med den sidste sang her, der var det til at have med at gøre. Det var Bomb Funk MC's Freestyler, og så var det Brødrene Olsen, Smuk som et stjerneskud, sang, der vandt både det danske, men også det internationale Melodi Grand Prix, det år, vi befinder os i. Det var året, hvor Unibank fusionerer med svensk-finske Marita Nordbanken og bliver til Nordea, og så er det året, hvor produktionen af den legendariske Rover Mini, eller Maurice Mascot, som den også hed, blev indstillet efter, der er blevet produceret vanvittige 5.387.862 af de her biler. Det hele startede i 1959. Og det rigtige årstal her i dag, det var år 2000.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Der er ikke mere tilbage af den her onsdag morgen på Radio Sydhavnshørne. Nu venter et par timer med musik uden afbrydelser, og så er det Søren Krogh, der inviterer indenfor til Sydhavns frokost. Det er nær klokken er 12 middag. Jeg hedder Claus Nielsen, og kun tilbage ønsker dig en fremragende onsdag. Jeg forlader dig med St. Clara. Gosh, I love it.

0: du hører lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
26: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
27: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
28: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
29: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Færre studerende er denne sommer blevet optaget på uddannelsesstedet Absalons velfærdsuddannelser i Nykøbing. Kun sygeplejerskeuddannelsen går frem. Her er 36 blevet optaget i år mod 31 sidste år. Til gengæld er der tilbagegang på både pædagog- og socialrådgiveruddannelserne. Samlet set er 182 studerende blevet optaget i år mod 199 sidste år. Også læreruddannelsen i Vordingborg går tilbage, og både i Nykøbing og Vordingborg er der fortsat ledige studiepladser, skriver Folketidene. Brandfolk fra Lolland Falster Brandvæsen blev sent tirsdag eftermiddag kaldt ud til en melding om ild i noget haveaffald ved et hus i Jappesgade i Nykøbing. Ifølge indsatsleder Bo Løfstedt Andersen havde beboeren på stedet selv forsøgt at slukke ilden med en haveslange, men det var ikke lykkedes helt. Det tog dog ikke brandfolkene mange minutter at slukke resten af ilden. Årsagen til branden kendes ikke med sikkerhed, men ifølge indsatslederen kan den muligvis skyldes et udmændende cigaretskod.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Onsdagen byder på masser af sol med temperaturer på mellem 25 og 29 grader. Ved kyster med pålandsvind vil temperaturerne ligge lidt lavere, og der vil være svag til jævn vind fra sydvest og sydøst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 8.

0: du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavshøernes bedste? Folketidene og ugeaviserne er snart klar til endnu en omgang Sydhavshøernes bedste. En hyldest til de butikker, spisesteder, attraktioner, arbejdspladser, servicevirksomheder og ildsjæle, der gør en forskel på Lolland Falster. Glæd dig. Snart åbner nomineringen. Sydhavshøernes bedste præsenteres af Folketidene og ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavshøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En uenighed om parkering på Scandlines-færgen Deutschland, der sejler mellem Rødby og Puttgarden, endte mandag aften i en voldssag. Ifølge politiets døgnrapport kom en 59-årig svensk mand og en 52-årig dansk mand op at skændes, da bilerne skulle placeres på færgen. Svenskeren slog ifølge politiet danskeren to gange i ansigtet med knytnæve og blev efterfølgende anholdt og sigtet for vold. Han blev løsladt igen senere på aftenen. En bamsevirksomhed fra Sakskøbing høster international anerkendelse. Pluniverse, der ejes af iværksætter Peter Lundqvist, har for andet år i træk vundet en EU Business Award som Danmarks bedste virksomhed inden for design og produktion af specialfremstillede bamser. Samtidig vokser forretningen med blandt andet missionsbamser til veteranfamilier og et nyt børneunivers med figurerne Max og Pip. Målet er på sigt at gøre hobbyen til en levevej, skriver Folketidende.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.
1: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Har du lyst til en kreativ blomsterdag? Den 2. august og 3. september inviterer Breinholt Blomster og LOF Lolland Falster til blomsterworkshop, fyldt med inspiration, blomster og hygge. Alle kan være med. Læs mere og tilmeld dig på LOF's hjemmeside. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter 16 år har ejerne af den gamle Møllegård i Horslunde sat den populære restaurant- og selskabsvirksomhed til salg. Beslutningen skyldes ikke manglende kunder, men helbredet fortæller indehaver Heidi Nielsen til Folketidene. Hun understreger, at der stadig er godt gang i forretningen og håber, at en ny ejer vil føre stedet videre. Den gamle Møllegård har siden 1973 været rammen om fester og arrangementer på Nordvestlolland.
2: Torvgrillen i Maribo fik mandag en glad smiley af Fødevarestyrelsen, fordi de havde hængt deres seneste kontrolrapport op i forretningen. Det sker efter grillbaren i sidste uge fik en sur smiley for ikke at hænge deres dengang seneste kontrolrapport fra 8. juli op, hvor i det fremgår, at butikken har fået en indskærpelse for mangelfuld hygiejne. I stedet hang der stadig en gammel kontrolrapport fra styrelsens besøg tilbage i februar, hvor Torvgrillen fik en glad smiley. Folketidene har talt med ejeren, som forklarer, at der var tale om en forglemmelse.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Onsdagen byder på masser af sol med temperaturer på mellem 25 og 29 grader. Ved kyster med pålandsvind vil temperaturerne ligge lidt lavere, og der vil være svag til jævn vind fra sydvest og sydøst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åben alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Åh, højlandkrabber! Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Et nyt initiativ skal skabe liv på torvet i Saxkøbing. Om cirka en måned åbner Open Air Repair Café i det tidligere infohuset, hvor borgere og turister kan få hjælp til at reparere blandt andet cykler, tøj og elektronik, eller lære at gøre det selv. Bag projektet står Benny Chemnitz Jeppesen og en gruppe frivillige, blandt andre Marianne Albrechtsen. Selvom den officielle åbning først er om en måned, har de første cykelturister allerede været forbi for at låne værktøj og få en kop kaffe.
2: Færre studerende er denne sommer blevet optaget på uddannelsesstedet Absalons velfærdsuddannelser i Nykøbing. Kun sygeplejerskeuddannelsen går frem. Her er 36 blevet optaget i år mod 31 sidste år. Til gengæld er der tilbagegang på både pædagog- og socialrådgiveruddannelserne. Samlet set er 182 studerende blevet optaget i år mod 199 sidste år. Også læreruddannelsen i Vordingborg går tilbage, og både i Nykøbing og Vordingborg er der fortsat ledige studiepladser, skriver Folketidende.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's. Hey, kom til
8: gala nu. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
9: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
1: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmark.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forfølgelig.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
5: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Et af Nakskovs mest kendte værtshuse genåbner. Kælderen på Axeltorv slår dørene op fredag efter en omfattende renovering. Den nye ejer er 53-årig Malene Petersen, som i forvejen driver værtshuset El Paso og diskoteket Club Sansi. Under renoveringen af den mere end 200 år gamle bygning blev der blandt andet fundet et hemmeligt rum med bevaringsværdige vægmalerier. Rummet er normalt ikke åbent for gæster, men kan vises frem for særligt interesserede. Kælderen har fortsat sit karakteristiske stengulv, hvor tidligere stamkunder gennem årene har fået indgraveret deres øgenavne. Værtshuset åbner fredag kl. 16.
2: En uenighed om parkering på Scandlines-færgen Deutschland, der sejler mellem Rødby og Puttgarden, endte mandag aften i en voldssag. Ifølge politiets døgnrapport kom en 59-årig svensk mand og en 52-årig dansk mand op af skændes, da bilerne skulle placeres på færgen. Svenskeren slog ifølge politiet danskeren to gange i ansigtet med knytnæve og blev efterfølgende anholdt og sigtet for vold. Han blev løsladt igen senere på aftenen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Onsdagen byder på masser af sol med temperaturer på mellem 25 og 29 grader. Ved kyster med pålandsvind vil temperaturerne ligge lidt lavere, og der vil være svag til jævn vind fra sydvest og sydøst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Bare tal med mig, så skal det nok gå alt sammen. Damiano David var det sammen med Tyler og Nile Rodgers her på Talk To Me.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krog.
0: Så er der midtvejsvalg i Sydhavsfrokosten, eller i hvert fald vippedag halvvejs mod weekenden. Og ved du hvad, det skal vi markere, du og jeg, med en sejltur med to unge og fulde slagsbrødre i gamlehederne. Vi skal også et smut til landet, der byder på snitsler og Mozart. Vi skal en tur i biffen for at se 30-årige, der spiller teenager. Og endelig så skal vi spise masser af lasagne sammen med en stor orange kat. Og det vil de skal gøre med det samme. Jeg hedder Søren. Velkommen i dagens Sydhavsfrokost. I wanna

0: En af de bedste musikalske kærlighedshistorier, Love Story, var det her fra Taylor Swift.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, i dag der vil den store orange kat Garfield fryde sig. Kan du huske ham? Så kan du sikkert også huske, at hans absolut livret, det var lasagne. Og det er blevet den 29. juli, hvilket også betyder, at det er den officielle lasagnedag. Historien om lasagne går faktisk helt tilbage til antikken i Grækenland og Rom, hvor grækerne oprindeligt brugte det som noget flat dej, der var skåret i strimler. Romerne, de overtog dejen og kaldte den lagana, som blev til flade firkantede stykker. Og så kan jeg fortælle, at det var først i Napoli i middelalderen, at lasagnen begyndte at ligne en form for lavkage med mad, men uden tomatsovs. Den blev først tilføjet i opskrifterne i Napoli i 1880'erne. Og den udgave, som du og jeg kender i dag med kødsovs og bechamel, ja, den blev først for alvor populær i det 19. og 20.

100 i det nordlige Italien. Sådan, så er der ingen vej udenom. Nu kender du historien, og derfor ved du også, hvad der skal på middagsbordet i aften. Det er trods alt den 29. juli, den officielle lasagne-dag, og det skal der fejres. Ja.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja. Og vi vender os.
2: Ja, tak. Solbad og grillmad.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Good time, all til sammen med Carly Rae Jepsen lige her i din sydhavsfrokost. Lige om lidt, der er der også good times. Der skal du med mig og min mor i biografen i 1978. Og hvis du tænker på, hvad verden skal have det, så har det noget at gøre med dagens frokostklassiker. Glæder dig, det er en ret hyggelig historie og et fantastisk hit, du skal have lige om lidt.
1: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
3: Fredag kl. 19 gælder det sæsonens første kamp i Lollands Bankpark, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager i 2. division. Og vores fantastiske partner, De Grønne Busser, har sørget for gratis adgang for alle, så kom i Lollands Bankpark og støt drengene til en god sæsonstart. Der er 9.000 kroner i Skorkassen-pulje, så tilmeld dig konkurrencen på Nykøbing FC's Facebook-side. Skorkassen præsenteres af Smartcode. Er du træt af kalk og besværlig rengøring, så læs mere på smartcode.dk. Kamppartner er De Grønne Busser, og boldpartner er Dissing. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bankpark.
2: Og husk, succes skabes sammen.
4: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
5: Restaurant Strandgården, det er Christina.
6: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
7: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
8: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
4: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.

0: Vores helt egen vært på Bandholm Musiksalon og Brian Rice var det her på den helt store klassiker fra ham, No Promises.
1: Er du klar til at følge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: I dag der bringer jeg frokostklassikeren tilbage til noget, der betød rigtig meget i min barndom. Jeg boede nemlig alene med min mor i Aarhus, og da en ny film ramte biograferne, og hun ikke kunne finde en barnepige, så tog hun mig med i biffen, og det vil jeg for evigt være hende taknemmelig for. Filmen var en filmatisering af en meget populær musical, der havde taget både Broadway på Manhattan og West End i London med storm. Og på dagen i dag i 1978, der gik albumet nummer 1 på den amerikanske hitliste. Fra filmen Grease, der får du her Olivia Newton-John og John Travolta på Summer Nights.

0: Tænk en gang, det er 48 år siden, at albumet fra film, udgaven af musicalen Grease, den gik nummer 1 på den amerikanske albumhitliste. Men ved du hvad, det blev jo altså også en fuldstændig forrygende klassiker, som rigtig, rigtig mange har set mange gange siden, enten på tv, på DVD, VHS eller noget andet. Jeg så den altså i biografen, da den ramte Danmark i 1978, da jeg boede alene med min mor, så hun ikke få mig passet, og så tog hun mig med, og jeg kan huske, at jeg fik en Grease t-shirt. Den var lyseblå med tryk af Olivia Newton-John og John Travolta på maven. Jeg var meget, meget stolt af den t-shirt. Jeg tror ikke, jeg kan finde den mere, og jeg vil i hvert fald ikke kunne passe den en dag i dag, men rigtig, rigtig gode minder. Nå, vil du være lige om lidt, der er det gættelej, der skal vi lukke op for dagens Sydhavsø, men først, der skal du have de nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Tirsdag aften så flere vidner en 32-årig mand springe ned på skinnerne på Nørre Alslev station, for derefter at kravle op igen. Derfor blev politiet tilkaldt til stationen kl. 18.10. Den 32-årige mand blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og jernbaneloven.
3: Farvandet syd for Gæser var tirsdag eftermiddag genstand for en større eftersøgning. To redningshelikoptere og flere redningsbåde deltog i aktionen, efter at en kitesurferskærm uden bord blev fundet i vandet ca. 300 meter syd for Gæserøjet. Også tyske og franske fartøjer var involveret i eftersøgningen. Da ingen personer blev meldt savnet og eftersøgningen ikke gav resultat, blev aktionen afsluttet kort før kl. 17, skriver Folketidende.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Der er noget dejligt hyggeligt og gammeldags over det her nummer. Jeg kan ret godt lide, August Højen var det på Kaster mig ud i. Den fik du lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
0: Ja, vi skal til dagens udgave af den lille gættelej, hvor jeg har fundet et ord til dig, der indeholder bogstavet ø. Du får ikke vide, hvor mange bogstaver i dag, du får ikke vide, hvor øet ligger, men du ved, hvordan det er. Jeg har altid en gåde til dig, og det gør det meget lettere at regne ud, hvad det er for et ord med ø, jeg har fundet til dig. Skal vi prøve at tage den? Nu skal du bare høre gåden her. Syd for det tyske, der ligger mit land. Med floden Donau og dens brusende vand. Jeg har smukke alper og sne på min top, og flotte gamle byer, der overalt er skudt op. Fra snitsler og strudel til vals på et slot, sagager der Mozart, ham kender du godt. Ja, folk kommer stadig, her står de på ski, så vil du have skønhed, så kom blot forbi. Hvad er det for et ord, jeg leder efter i dag? Har du bud på det? Du kan skrive det ned, du kan fortælle det til din kollega eller sidemand. Uanset hvad, får du det rigtige svar ved mig lige om lidt.

0: Vi er her for dig, uanset hvor i verden du er.
1: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
2: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

0: Ja, der er forskel på kvinder. Nogle af dem, der står han udenfor og banker på og håber på at komme ind. Andre, der vil han bare langt, langt væk. Thomas Helmig, Gotta Get Away From You, var det her i din sydhavsfrokost, hvor vi har lavet dagens sydhavsø. Du fik en lille gåde som altid. Og nu ved jeg ikke, om du havde gættet det eller ej, men jeg kan i hvert fald fortælle dig, da du hørte det her med Strudel og Mozart og Alber, der havde du nok regnet ud, at øet og ordet i dag var Østrig.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind for Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer.

0: ved mig.
1: Rygterne vil vide, at man allerede i musikbranchen havde udset sig Justin Timberlake som en kommende megastjerne, men for ligesom at få ham positioneret rigtigt og være sikker på, at han var klar til at stå alene, så lavede man en sync rundt om ham, bare for at kunne få succes, og det fik man jo altså med boybandet. Lidt synd for de andre drenge, men jeg er sikker på, at de havde nogle rigtig, rigtig gode år. It's Gonna Be Me var det her fra NSYNC, det var det i din sydhavsfrokost. Det var ikke længe, så skal du have nyheder, det er når klokken den er 13, og derefter så skal vi tilbage i tiden i gamlederne. Kan jeg vide, hvad der sker i dem i dag? Jeg har én historie, men hold nu op for en historie, jeg har fundet til dig. Jeg løfter lidt sløret lige om lidt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom til
4: Kalle nu. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
19: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
0: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses. IKEA.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
16: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal.
6: Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Stadig 20, her fra Carbac North og Stine Bramsen. Fulde, sejlende, slåsne unge fyre i gammelheden til dig lige om lidt. Men først, der skal du have nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Efter 35 år lukker Lolland-Falsters eneste køretekniske anlæg med glatbanen i begyndelsen af næste måned. Ifølge ejeren glatbanen.dk er økonomien ikke længere til at drive anlægget videre. Omsætningen er for lav, og en nødvendig renovering af glatbanen i Maribo vil koste langt over 1 million kroner. Derfor bliver de sidste elever sendt gennem anlægget i disse dage, inden porten lukkes for sidste gang. Beslutningen møder kritik fra de lokale køreskoler. Michael Gudit Spikkelsen fra Maribo Køreskole kalder lukningen et stort tab for både elever og kørelærer på Lolland-Falster. Fremover skal eleverne til andre køretekniske anlæg, og det kan betyde både længere transport og dyre kørekort. Nærmeste anlæg er ved Næstved. Glatbanen.dk oplyser, at jorden nu er sat til salg.
3: Brandfolk fra Lolland-Falster Brandvæsen blev sent tirsdag eftermiddag kaldt ud til en melding om ild i noget haveaffald ved et hus i Jappesgade i Nykøbing. Ifølge indsatsleder Bo Løfstedt Andersen havde beboeren på stedet selv forsøgt at slukke ilden med en haveslange, men det var ikke lykkedes helt. Det tog dog ikke brandfolkene mange minutter at slukke resten af ilden. Årsagen til branden kendes ikke med sikkerhed, men ifølge indsatslederen kan den muligvis skyldes et udmændende cigaretskod.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Onsdagen byder på masser af sol med temperaturer på mellem 25 og 29 grader. Ved kyster med pålandsvind vil temperaturerne ligge lidt lavere, og der vil være svag til jævn vind fra sydvest og sydøst.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krog.

0: Ved du, hvad jeg tror? Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Andreas Oddbjerg var det lige her i din sydhavsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Og du ved måske, hvordan det er. Det er blevet onsdag. Det betyder også, at vi skal tilbage til 90'erne, nærmere bestemt til denne dag i 1996. Men hvad er der sket der? Det skal siges, at jeg trak lidt på smilebåndet, da jeg faldt over avisen ned på arkivet her til morgen. Det bliver bare til én historie, for den er forholdsvis lang, men det er en ret god historie. Det kan du høre her, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 29. juli 1996. To 15-årige drenge besluttede sig for lørdag, at de skulle have en masse bajer om aftenen på Langeø. I løbet af natten løb de imidlertid tør og besluttede sig for at sejle til Nakskov for at hente friske forsyninger. Både havde de ingen af, men de lånte en i havnen på Langeø, hvorefter kursen blev sat mod Nakskov. Undervejs kom de op og skændes og slås ombord. Den ene af drengene faldt i vandet. Kammeraten kunne ikke få ham op i båden igen, men satte med den anden på slæb i vandet kursen mod øen Barnholm ud fra Hestehovedet i fjorden. På broen fortsatte skænderiet, hvorefter den dreng, der sejlede båden, stak til fjords igen og efterlod den våde og forkommende forhenværende kammerat alene tilbage på den øde ø. Ved hjælp af råben og skrigen gennem 2-3 timer lykkedes det ved trætiden søndag morgen den 15-årige at gøre folk på Hestehovedet opmærksom på sin nød. Han blev herefter hentet og bragt i sikkerhed på fastlandet. Den forkommende 15-årige er afhørt af politiet, som nu skal have fat i kammeraten for at høre dennes version af drukturens forløb. Samtidig skal det afklares, om drengene virkelig har lånt den båd, de sejlede i. Politiet karakteriserede drengenes opførsel som tåbelig og ansvarlig, ikke mindst på tanke på den dreng, der bare efterlod kammeraten på Barnholm i dobbeltvåd forstand. Her fik du gammelhederne 29. juli 1996.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Pharrell Williams var det på Happy, det var det lige her i din sydhavsfrokost. Det kan også godt være, at der er rigtig, rigtig mange musikfans, der bliver glade i løbet af dagen i dag. Det er jo sådan, jeg ved ikke om du har hørt det, at den kryptiske besked, den dukkede op i går på The Beatles officielle hjemmeside. Det er TV2, der bragte den her historie som nogle af de første. Og i beskeden, der stod der, gode ting kommer til dem, der venter. Og under beskeden, der var der et ur, der tæller ned til klokken 14 i dag. Så nu må vi se, hvad der sker rent musikalsk, efter vi er færdige her i sydhavsfrokosten. The Beatles, der jo som du ved, bestod af John Lennon, Paul McCartney, George Harrison og Ringo Starr, blev opløst i 1970. Men hvem ved, måske er der fundet nyt materiale, der skal udgives. Det bliver meget, meget spændende at følge den her historie.

0: Jeg skal fortælle en sjov historie for rigtig, rigtig, rigtig mange år siden, da min ekskone, hun fyldte 30 år. Der var vi taget til New York for at besøge danske venner, der boede derovre, og de inviterede os med på en restaurant, der var kendt, fordi at Britney Spears på et tidspunkt havde været og spist på den restaurant. Så sidder vi og fejrer min ekskones fødselsdag, pludselig går døren op ind til restauranten, og efterfulgt af en masse sikkerhedsfolk, der kommer Britney Spears og sætter sig tre borde fra os. Det her, det lyder som om, det er noget, jeg har fundet på, men der er ingen grund til at finde på det her. Det er simpelthen så vild en historie, også noget af det vildeste, jeg har oplevet i mit liv, og jeg synes, det var meget passende at give dig historien nu her, hvor du lige har fået Britney Spears på Oops, I Did It Again. Lige om lidt, der er det gættetid, der skal jeg have lukket op for den lille gættelej, der hedder Det Lyder Som, og i dag der er både politik og religion på programmet. Kan jeg vide, hvad det går ud på? Det kan du høre lige om lidt.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.

0: Han laver mange gode sange. Jeg synes stadigvæk, det her det er den bedste. Det første store gennembrud for Somber Undressed var det her i din sydhavnsfrokost.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: I dag der lyder det som en tidligere dansk folketingspolitiker, der var medlem af Folketinget i en lang periode for blandt andet de radikale, Ny Alliance og de konservative. Han kom til Danmark som 11-årig fra Mellemøsten og har i årtier markeret sig i den offentlige debat om integration, religion og ytringsfrihed. Han konverterede fra islam til kristendommen, og i dag der er han for nylig blevet præst i den danske folkekirke. Hvem er det nu, det er? Hvem er det, det lyder som? Og skal du have lidt lyd? Det får du lidt senere.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Et af Nakskovs mest kendte værtshuse genåbner. Kælderen på Axeltorv slår dørene op fredag efter en omfattende renovering. Den nye ejer er 53-årig Malene Petersen, som i forvejen driver værtshuset El Paso og diskoteket Club Sansi. Under renoveringen af den mere end 200 år gamle bygning blev der blandt andet fundet et hemmeligt rum med bevaringsværdige vægmalerier. Rummet er normalt ikke åbent for gæster, men kan vises frem for særligt interesserede. Kælderen har fortsat sit karakteristiske stengulv, hvor tidligere stamkunder gennem årene har fået indgraveret deres øgenavne. Værtshuset åbner fredag kl. 16.
2: Færre studerende er denne sommer blevet optaget på uddannelsesstedet Absalons velfærdsuddannelser i Nykøbing. Kun sygeplejerskeuddannelsen går frem. Her er 36 blevet optaget i år mod 31 sidste år. Til gengæld er der tilbagegang på både pædagog- og socialrådgiveruddannelserne. Samlet set er 182 studerende blevet optaget i år mod 199 sidste år. Også læreruddannelsen i Vordingborg går tilbage, og både i Nykøbing og Vordingborg er der fortsat ledige studiepladser, skriver Folketidende.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Først historien om Horsens, og nu det lille hus i Jylland. Så, Albert Heath, nu tror jeg, det er på tide, du kommer til Lolland Falster og giver os en sang. Nå, men det er en dejlig single, den fik du altså lige her i din tidårsfrokost, hvor vi leger Det Lyder Som. Og i dag har du fået lidt oplysninger omkring en tidligere folketingspolitiker, der i dag er præst. Hvem er det nu, det er? Det hjælper måske, når du hører det her.
1: I Danmark er jeg ikke født, men her har jeg hjemme. Jeg er født og opvokset i Mellemøsten, i ufrihed. Det ord, jeg hørte allermest, da jeg var barn, det var hold kæft. Lad være med at sige, hvad du mener. Det var for farligt.
0: Hvem er det, det her det er? Jeg tror ikke, du er i tvivl. Er du det? Det rigtige svar, det har jeg som altid, og det skal du nok få ved mig lige rundt om hjørnet.

0: sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Ah, sommer i Danmark. Så er vi i sommer.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Ja, en af de allerstørste klassikere nogensinde, Aha og Take On Me, var det her i din sydårsfrokost, hvor vi leger det lyder som. Du fik lidt info omkring en helt bestemt mand, du fik også lidt lyd, og i dag, der var der tale om Nasser Carter.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Who do you think you are, var det for Spice Girls her i din sydhavsfrokost, hvor vi har været i kirke med Nasser Carter i Det Lyder Som. Vi var på sejltur med to unge slagsbrødre i gammelhederne. Så var der Grease på det store lærred i dagens frokostklassiker. Og endelig var lasagne dagens store livret i Det Skal Fejres. De musikalske livretter, dem finder du hos Stine Kronborg. Hun er i studiet efter kl. 14. Og DJ-desserten i dagens Klub Sydhavsøens shortmix. Hvad den byder på, det kan du høre ved mig lige efter dem her.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful.
22: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
24: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte.
0: Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: det er en fin udgave, det her af Eternal Flame fra Atomic Kitten. Den fik du som afslutning på dagens sydhavsfrokost. Stine, hun står klar til at tage over, her klokken er 14, 2 timer fyldt med masser af god musik og højt humør. Og 15.30, der er det tid til dit klub Sydhavsøerne Shortmix i dag med DJ Grænge, der giver dig et disco-mix. Disco Inferno, Patrick Hernandez, Born to be Alive, Black is Black, Let's All Chant, Donna Summer, Hot Stuff, Baccarat, Yes, Sir, I Can Boogie og Bee Gees, Night Fever, så er der faktisk også lidt ABBA og SOS til dig. Glæd dig til det, og du og jeg, vi høres ved igen, når klokken bliver 16 i dag.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Tirsdag aften så flere vidner en 32-årig mand springe ned på skinnerne på Nørre Alslev station, for derefter at kravle op igen. Derfor blev politiet tilkaldt til stationen kl. 18.10. Den 32-årige mand blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og jernbaneloven.
3: En uenighed om parkering på Scandlinesfærgen Deutschland, der sejler mellem Rødby og Puttgarden, endte mandag aften i en voldssag. Ifølge politiets døgnrapport kom en 59-årig svensk mand og en 52-årig dansk mand op af skændes, da bilerne skulle placeres på færgen. Svenskeren slog ifølge politiet danskeren 2 gange i ansigtet med knytnæve og blev efterfølgende anholdt og sigtet for vold. Han blev løsladt igen senere på aftenen.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Onsdagen byder på masser af sol med temperaturer på mellem 25 og 29 grader. Ved kyster med pollandsvind vil temperaturerne ligge lidt lavere, og der vil være svag til jævn vind fra sydvest og sydøst.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Ida Lauerberg i samarbejde med Ella Augusta på Bedre Held næste gang. Og velkommen indenfor i studiet her på Radio Sydhavsøerne. Eller jeg lyver lidt, for nu siger jeg indenfor. Jeg vil meget gerne indrømme, at i dag der er jeg hoppet udenfor, fordi vejret er jo fantastisk. Hvor end du befinder dig, så skal jeg nok sørge for soundtracket til din tirsdag eftermiddag. Og jeg blander det godt og grundigt. Jeg har Teddy Swims på vej til dig med Bad Dream. Men inden da, så tager vi lige fat i noget musikfilm tilbage fra 1986, og vi skal have fat på Top Gun-filmene. Fordi der tog produceren fat i en italiensk sangskriver og sagde, kan du ikke lave noget til vores soundtrack, den her Top Gun? Og så skrev han så Danger Zone, som man jo nok kender, hvis man kender filmene. Og den var produceren vild med, og sagde, ved du, vi har faktisk også brug for en lidt langsommere sang til en romantisk scene. Kan du også klare den? Og det kunne han selvfølgelig. Så her der får du altså Berlin med Take My Breath Away.

City Swims og Bad Dreams. Jeg kan faktisk rigtig godt forstå, at nogen har spekuleret i, om Christoffers nye sang Ringer om natten omhandler Medina, fordi det var da pudsigt, at lige præcis næsten samtidig, at Medina så også kommer ud med det her samarbejde sammen med Burhan G med Gem dit nummer, og man kan måske godt drage fuldstændig paralleller til, at de to sange kunne have noget med hinanden at gøre. Men det har Christoffer altså blankt afvist, at den handler ikke om Medina, den handler faktisk ikke om nogen specifik person, lige præcis hans sang, men altså prøv lige at lytte, så kan man måske selv lige drage sin egne historie. Det er også lidt sjovt en gang imellem. Burhan G og Medina får du hermed gemt dit nummer.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg kommer klar.
1: Godt humør
0: og masser af god musik. Masser af de gode gamle og de nye hits hele dagen.
1: Radio Sydhavsøerne.

0: Get your sexy on.
1: Den første solo single, der gik nummer et på Billboard 100. Det her, det var Justin Timberlake og Timberland med Sexy Back. Og rent faktisk, så skulle sangen slet ikke hedde Sexy Back til at starte med, fordi Justin Timberlake synger jo Go Ahead, Be Gone With It. Så den hed egentlig Be Gone With It til at starte med, men lige i sidste øjeblik, så ændrede Justin Timberlake heldigvis spor og begyndte at kalde den skal bare hedde Sexy Back. Sådan er det, og det blev også et kæmpe hit, og den skal bare ikke hedde andet end Sexy Back. Lucas Graham på vej til dig med en sang, der hedder You, You, You.
2: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris. Fredag kl. 19 gælder det sæsonens første kamp i Lollands Bankpark, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager i 2. division. Og vores fantastiske partner, De Grønne Busser, har sørget for gratis adgang for alle, så kom i Lollands Bankpark og støt drengene til en god sæsonstart. Der er 9.000 kroner i Skorkassen-pulje, så tilmeld dig konkurrencen på Nykøbing FC's Facebook-side. Skorkassen præsenteres af SmartCode. Er du træt af kalk og besværlig rengøring, så læs mere på smartcode.dk. Kamppartner er De Grønne Busser, og boldpartner er Dissing. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bank Park.
3: Og husk, succes skal

Rihanna og Don't Stop the Music, og det har jeg heller ikke tænkt mig at gøre, for jeg elsker nemlig musik, og også bare det, musik kan gøre ved ens energi. Og selvom man måske er i lidt dårlig humør, så kan man nogle gange faktisk bare blive gladere af at høre lidt optempo-energi-musik. Jeg har årets VM-sang på vej til dig. Det var jo Shakira og Burna Boy med Die Die, og selvom jo Danmark ikke var med, så gør den altså mig i godt humør. Den får du efter en omgang nyheder, som du får efter Nordstrøm og Berlin.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Efter 35 år lukker Lolland-Falsters eneste køretekniske anlæg med glatbanen i begyndelsen af næste måned. Ifølge ejeren glatbanen.dk er økonomien ikke længere til at drive anlægget videre. Omsætningen er for lav, og en nødvendig renovering af glatbanen i Maribo vil koste langt over 1 million kroner. Derfor bliver de sidste elever sendt gennem anlægget i disse dage, inden porten lukkes for sidste gang. Beslutningen møder kritik fra de lokale køreskoler. Michael Gudits Spikkelsen fra Maribo Køreskole kalder lukningen et stort tab for både elever og kørelærer på Lolland-Falster. Fremover skal eleverne til andre køretekniske anlæg, og det kan betyde både længere transport og dyre kørekort. Nærmeste anlæg er ved Næstved. Glatbanen.dk oplyser, at jorden nu er sat til salg.
2: Et nyt initiativ skal skabe liv på torvet i Saxkøbing. Om cirka en måned åbner Open Air Repair Café i det tidligere infohuset, hvor borgere og turister kan få hjælp til at reparere blandt andet cykler, tøj og elektronik, eller lære at gøre det selv. Bag projektet står Benny Chemnitz Jeppesen og en gruppe frivillige, blandt andre Marianne Albrechtsen. Selvom den officielle åbning først er om en måned, har de første cykelturister allerede været forbi for at låne værktøj og få en kop kaffe.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Jeg tror, alle, der så halftime-showet med Shakira, har været chokeret over, hvor godt hun holder sig. Hold nu op, hvor er hun altså bare en lækker, lækker kvinde. Her fik du hende sammen med Burna Boy og nummeret Die Die. Danske Jada, jeg tænkte herovre forleden dag, det var da utroligt lang tid siden, at vi har hørt noget nyt musik fra hende. Og tænkte, hvad er det egentlig, der foregår? Hvorfor? Og det er der jo en rigtig god grund til, har jeg fundet ud af, fordi her i maj måned 2026, der er Jada nemlig blevet mor for anden gang. Så hun har jo selvfølgelig bare travlt med familielivet. Men hold nu op, også en fantastisk sangerinde Jada er. Så familieliv eller ej, så håber jeg, at Jada finder sin vej tilbage på den danske musikscene, fordi hun har altså bare et organ, der kan noget. Her får du hende med en af mine yndlingssange, nemlig Nudes.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Amerikansk popmusik, hun er en kæmpe, kæmpe stjerne hele verden over. Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Jeg har Ed Sheeran på vej til dig, og han har jo også en hel del hits i bagagen, men om et øjeblik skal du høre om hans Bad Habits. Den får du lige efter en ægte romantiker fra Danmark. R&D og Still Believing.

0: kommer. Du nyder din tirsdag eftermiddag. Og det kan også godt være, at du stadigvæk når at nyde sommeren i Danmark. Det gør jeg i hvert fald. Ed Sheeran og Bad Habits. Frem til en omgang nyheder klokken 15, der har jeg Bella Kay på vej til dig med I Love It, I Love It, I Love It.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Tag syd på og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95, og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
17: Emma! Emma!
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.

0: Ballerkage, og I love it, I love it, I love it. Og jeg er helt sikker på, at jeg heller ikke kan sige andet om en halv time, når dagens klub Sydhavsørende Shortmix går i gang, fordi hold nu op en playliste. Jeg afslører lidt af det her på den anden side af en omgang nyheder. Klokken den er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsørende med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 16-årig dreng fra Lolland er blevet idømt 1,5 års fængsel for voldtægt af en 14-årig pige, det skriver Folketidende. Retten i Nykøbing fandt det bevist, at drengen gennemførte et samleje uden pigens samtykke, efter at hun gentagne gange havde afvist ham. To af rettens tre medlemmer stemte for domfældelse. Retten lagde blandt andet vægt på pigens forklaring, beskeder til venner og billeder af mærker på hendes krop. Drengen skal desuden betale 50.000 kroner i tortgodtgørelse. Efter 16 år har ejerne af den gamle Møllegård i Horslunde sat den populære restaurant- og selskabsvirksomhed til salg. Beslutningen skyldes ikke manglende kunder, men helbredet fortæller indehaver Heidi Nielsen til Folketidende. Hun understreger, at der stadig er godt gang i forretningen og håber, at en ny ejer vil føre stedet videre. Den gamle Møllegård har siden 1973 været rammen om fester og arrangementer på Nordvestlolland.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Onsdagen byder på masser af sol med temperaturer på mellem 25 og 29 grader. Ved kyster med pålandsvind vil temperaturerne ligge lidt lavere, og der vil være svag til jævn vind fra sydvest og sydøst.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne

ikke kan lade være med at danse til Bruno Mars og I Just Might. Og når klokken slår 15.30, så er jeg også sikker på, at der er ingen af os, der kan lade være med at danse. Fordi dagens klub Sydhavsøerne Short Mix, som bliver leveret af DJ Gringe, ja, den går i fuldstændig disco-mode. Vi får noget Disco Inferno og Born to be Alive, og der kommer Hot Stuff for Donna Summer og Yes, Sir, I Can Boogie og mange, mange flere. Så ja, det bliver gak-gak og fantastisk kl. 15.30 i dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Her får du faktisk også en af de ældre. Ikke disco, men det er 80'er-lyden det her. Det er Womack & Womack med Teardrops, og så får du en af de nye derefter, for der venter Harry Styles og American Girls.

Harry Styles fra hans seneste album her, der fik du American Girls. Uanset hvor meget af det nye musik, jeg også godt kan lide, så ældner min kærlighed altså altid tilbage i 90'er musik. Og derfor har jeg jo også 90'er-timen om fredagen mellem kl. 14 og 15. Det er mit musikalske frikvarter. Og yndlingssangen derhjemme hos os, altså lever jeg, min søn og jeg, det er Coco Jumbo. Men det hedder den ikke hos os, den hedder Coco Jumbo. Her der får du Mr. President.

0: Hun var engang en del af Destiny's Child, og man spåede bare, at det var Beyoncé, der ville få en fantastisk solokarriere. Men altså, Kelly Rowland har jo også virkelig gjort det godt her i samarbejde med David Guetta på When Love Takes Over. Om et øjeblik, så får du en af de nye, der er kommet på playlisten. Vi skal en tur down under, have fat på australske Tame Impala. Du får det fantastiske nummer Dracula.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Radio Sydhavsøerne
4: med en god blanding af de nyeste hits og de gode gamle.
3: Her får du et af de allernyeste numre på Sydhavsøerne.

Rasmus Seebach og 2017. DJ Gringe, han er i gang med at line op til dagens klub Sydhavnsøerne Short Mix, og der skal danses, for det bliver et vaskeægte disco-mix. Får du lige efter en kort omgang nyheder, som kommer efter Carl William og Blind igen.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Et af Nakskovs mest kendte værtshuse genåbner. Kælderen på Axeltorv slår dørene op fredag efter en omfattende renovering. Den nye ejer er 53-årig Malene Petersen, som i forvejen driver værtshuset El Paso og diskoteket Club Sansi. Under renoveringen af den mere end 200 år gamle bygning, blev der blandt andet fundet et hemmeligt rum med bevaringsværdige vægmalerier. Rummet er normalt ikke åbent for gæster, men kan vises frem for særligt interesserede. Kælderen har fortsat sit karakteristiske stengulv, hvor tidligere stamkunder gennem årene har fået indgraveret deres øgenavne. Værtshuset åbner fredag kl. 16.
2: Brandfolk fra Lolland Falster Brandvæsen blev sent tirsdag eftermiddag kaldt ud til en melding om ild i noget haveaffald ved et hus i Jappesgade i Nykøbing. Ifølge indsatsleder Bo Løfstedt Andersen havde beboeren på stedet selv forsøgt at slukke ilden med en haveslange, men det var ikke lykkedes helt. Det tog dog ikke brandfolkene mange minutter at slukke resten af ilden. Årsagen til branden kendes ikke med sikkerhed, men ifølge indsatslederen kan den muligvis skyldes et udmændende cigaretskod.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Så er det nu, vi byder op til en eftermiddagsdans. Og i dag, der tænker jeg, at du skal have fundet diskomusene frem. I dag, der er DJ Grænge, som er klar til et vaskeægte disco-shortmix.
4: Radio Sydhavsøerne er lige

0: svært ikke at blive nostalgisk og i kæmpe godt humør her på dagens klub, Sydhavsøerne Disco Short Mix, det var DJ Grænge. I morgen så er det DJ Jakob Larsen, der byder op til eftermiddagsdans kl. 15.30. Christoffer ringer om natten lige om et øjeblik.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
3: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøerne.
1: Der dufter af dakone, så lad mig være din stallone.
0: Dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det endelig sommer i Danmark.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.

0: nogle ganske udmærkede bud på, hvad man kan lave på ugens 7 dage. Her der var det Craig David og 7 Days. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er tilbage bag mikrofonen igen i morgen kl. 14. Jeg håber, at du har lyst til at hygge dig sammen med mig blandt andet, men jeg håber også, at du nyder den danske sommer. Den sang er på vej til dig frem til en omgang nyheder, og det er jo den med Tobias Rahim og Birte Kjær. Og efter nyhederne, ja, så er vores kære vært Søren Krog klar til at tage dig igennem den sene del af eftermiddagen. Pas godt på dig selv, til vi høres ved igen, og fortsat god eftermiddag.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os, og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
20: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
21: Eller om du og jeg kunne blive venner.
19: For hvis dit hjerte stopper,
22: er vi forbundne.
23: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
24: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
25: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
26: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
27: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
28: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind.
0: så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
28: Det her er Sydhavsøerne. Godt humør og masser af god musik. Masser af de gode gamle.
29: Masser af de gode gamle.
28: Og de nye hits. Hele dag.
29: Hele dag.
28: Det er Sydhavsøerne.
30: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed og kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner, jeg husker det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Tirsdag aften så flere vidner en 32-årig mand springe ned på skinnerne på Nørre Alslev station, for derefter at kravle op igen. Derfor blev politiet tilkaldt til stationen kl. 18.10. Den 32-årige mand blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og jernbaneloven.
2: Færre studerende er denne sommer blevet optaget på uddannelsesstedet Absalons velfærdsuddannelser i Nykøbing. Kun sygeplejerskeuddannelsen går frem. Her er 36 blevet optaget i år mod 31 sidste år. Til gengæld er der tilbagegang på både pædagog- og socialrådgiveruddannelserne. Samlet set er 182 studerende blevet optaget i år mod 199 sidste år. Også læreruddannelsen i Vordingborg går tilbage, og både i Nykøbing og Vordingborg er der fortsat ledige studiepladser, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Onsdagen byder på masser af sol med temperaturer på mellem 25 og 29 grader. Ved kyster med pollandsvind vil temperaturerne ligge lidt lavere, og der vil være svag til jævn vind fra sydvest og sydøst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Rosa var det på skyklapper, det var det lige her på Radio Sydhavsøerne, hvor vi har taget hul på eftermiddagen. Hej med dig, og velkommen til, eller velkommen tilbage, hvis du har været med i Sydhavsfrokosten lidt tidligere. Jeg har et par sjove historier til dig, jeg har masser af god musik, og noget af det første, jeg vil spille for dig, det minder mig om en ganske særlig tid. For i 1991-92, der var jeg udvekslingsstudent, det var jeg i South Carolina i USA, og så var jeg over at besøge min hostfamilie et par gange derefter. Og på det tidspunkt her, der var Michael Jackson jo kæmpestor, der var faktisk ikke nogen, der var meget større. Han var så stor, at hver gang et nyt nummer og den tilhørende musikvideo blev offentliggjort, ja, så sad man faktisk oppe samlet omkring fjernsynet og ventede på, at det blev midnat, for det var tit her, at de blev offentliggjort allerførste gang. Sådan var det også med nummeret, du skal have her. Jeg kan huske tydeligt, at vi sad der om aftenen kl. 12 og ventede på at se premieren på Black.

I et stykke tid, faktisk siden hun var ude i det ydre rum, Katy Perry, der har hun været ramt af cancel-kultur og had på internettet, og nu har hun set sig rigtig, rigtig godt sur og rasende. Ikke på fansene eller på den her cancel-kultur, men på den amerikanske præsident, du ved, den orange mand Donald Trump. Og det er i forbindelse med, at han har brugt hendes musik til en video. Han har brugt nummeret Fireworks med Katy Perry til en video, der viser missilregn over Iran. Og det er hun altså blevet rigtig, rigtig tosset over. Hun siger, for det første, så er det slet ikke det nummer, det handler om. Det her, det er et nummer, der handler om håb og glæde og fest. Og for det andet, er der aldrig nogen, der har bedt mig om lov til, at de må bruge mit nummer. Så nu må vi se, om hun går videre med det og vælger at lægge en sag an mod USA's mægtigste mand, Donald Trump. Hun får nok ikke så meget ud af det, du ved, hvordan han nogle gange kan være. Mr. Know-it-all, kunne næsten kalde ham. Her der får du Teddy Swims.

0: skal få Marie lyst.
1: Jeg bliver 18 år, så jeg har kæmpe fest. Ja.
0: Slap af. Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
1: Hvor er det tequila?
2: Eller kølig milkshake.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Folketidene og ugeaviserne er snart klar til endnu en omgang Sydhavsøernes bedste. En hyldest til de butikker, spisesteder, attraktioner, arbejdspladser, servicevirksomheder og ildsjæle, der gør en forskel på Lolland Falster. Glæd dig. Snart åbner nomineringen. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

Det er sjovt det her med, hvordan nogle numre nogle gange bliver lavet på en måde, og så ender de på en helt anden måde. Fordi en kunstner hører nummer og tænker, det her det er super, super fedt. Det vil jeg gerne have været ind over. Vi har jo altså senest set det med, Du ligner din mor, hvor Lucas Graham jo altså lige pludselig fik fingre i det her nummer og lavede en helt ny udgave. Men det her nummer, Solværv, ja, det er faktisk oprindeligt et dansk top- og højskole-inspireret nummer af gruppen Humørexpressen. Lord Siva, han var så på besøg hos Klumpen. Han sad i hans lejlighed og hørte den her udgave, som Humørexpressen havde lavet. Og Lord Siva, han blev fuldstændig forelsket i melodien, lavede sin egen vokal og udgav den herefter som sit sommer-single-hit, og det er virkelig blevet et meget, meget populært nummer. Den fik du altså lige her, det gjorde du på Radio Sydhavsøerne. Vi skal over til en anden gruppe, der også har haft rigtig, rigtig stor succes, ikke ved at pille ved andres nummer, men kun ved at lave deres egne Nephew igen og igen og...

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Efter 35 år lukker Lolland-Falsters eneste køretekniske anlæg med glatbanen i begyndelsen af næste måned. Ifølge ejeren glatbane.dk er økonomien ikke længere til at drive anlægget videre. Omsætningen er for lav, og en nødvendig renovering af glatbanen i Maribo vil koste langt over 1 million kroner. Derfor bliver de sidste elever sendt gennem anlægget i disse dage, inden porten lukkes for sidste gang. Beslutningen møder kritik fra de lokale køreskoler. Michael Gudit Spikkelsen fra Maribo Køreskole kalder lukningen et stort tab for både elever og kørelærer på Lolland-Falster. Fremover skal eleverne til andre køretekniske anlæg, og det kan betyde både længere transport og dyre kørekort. Nærmeste anlæg er ved Næstved. Glatbane.dk oplyser, at jorden nu er sat til salg.
2: En uenighed om parkering på Scandlines-færgen Deutschland, der sejler mellem Rødby og Puttgarden, endte mandag aften i en voldssag. Ifølge politiets døgnrapport kom en 59-årig svensk mand og en 52-årig dansk mand op at skændes, da bilerne skulle placeres på færgen. Svenskeren slog ifølge politiet danskeren to gange i ansigtet med knytnæve og blev efterfølgende anholdt og sigtet for vold. Han blev løsladt igen senere på aftenen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Vi har alle sammen sunget med på den her på den ene eller den anden måde. Er det ikke rigtigt? The Fun Countdown var det for Europe. Det var det her på Radio Sydhavsøerne, hvor vi skal et smut på stranden. Ikke hvad du overvejer at tage en tur på stranden i løbet af din ferie, hvis vejret ellers er til det. Og hvis du tager rundt på stranden i Danmark, så kan det være, at du pludselig render på en livvagt, der taler engelsk med australsk accent. Og det er rent faktisk fordi, at der er australske livreddere i landet lige nu. Og det jeg har talt med nogle af dem, og de undrer sig rigtig meget over flere ting ved vores måde at bruge stranden på. Australierne undrer sig især over, hvor lang tid vi opholder os på stranden. Nogle danskere kommer jo om morgenen og tager først hjem fra stranden sidst på eftermiddagen. Det gør man ikke i Australien, måske fordi det både er varmere, og fordi UV-indekset også er meget højere, lyder det. Der er også noget med danskernes forhold til regler, der undrer australierne. For eksempel, at danskerne ser stort på at bade inden for flagene, som livredderne har sat op. I Australien har livredderne til opgave at få folk ind mellem flagene ved at bruge bøjer og faktor. Og der er også en slags opsynsmænd på stranden, lyder det altså i forbindelse med den her snak med de her livvagter. Til gengæld så er de glade for, at der ikke er så mange regler i Danmark. Vores udenlandske livreddere kan faktisk godt lide, at der ikke er så mange regler i Danmark, fordi de er vant til at se regler overalt. Men de siger også sammenstemmende, at vi er lidt for afslappet, når det gælder om at holde øje med vores børn. Så det kan være, du skal tænke over det, hvis du skal en tur på stranden med familien.

0: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
2: Restaurant Strandgården, det er Christina.
3: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
1: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.

Det er sjovt, så store Jonah Blacksmith er blevet. Jeg under dem det. Jeg synes, det er super, super fedt det her. Jeg kan faktisk huske første gang, jeg oplevede dem live. Der var ikke rigtig nogen, der kendte til Jonah Blacksmith overhovedet. Jeg havde været med kolleger på en radiokonference. Det var i Aarhus, hvor folk fra hele landet kom for at opleve den her radiokonference. Og da vi så var færdige der til sådan, hvad kan man sige, alle de fornuftige ting, så skulle vi samles på en natklub i Aarhus Midtby. Og der skulle vi så opleve nogle navne, som ingen havde hørt om før. Og vi kommer ind i den her natklub, og op på scenen, der ligger der store, tykke gulvtæpper, og der står sådan et gammeldags 30-orgel, og der står en bas og meget andet. Vi tænkte, hvad i alverden er det her? Så kommer den her flok gutter på scenen fra Thy med fuldskæg og alt muligt andet, og så går de i gang med at synge Daughter of Jonah, og vi var alle sammen fuldstændig blæst væk og tænkte, det her, det er mega fedt. Dem vil vi høre meget mere til, og det kom vi gudskelov til, for det var jo altså Jonah Blacksmith, der ligesom havde deres debut den aften. Lige her fik du dem sammen med Magnus på Sorry You

0: En af de mest succesfulde singler inden for det seneste år i hele verden, det er så godt gået, Alex Warren, Fever Dream. Vi har spillet den rigtig meget for dig, den har også haft nummer 1 på Sydhavslisten, men lige her, der fik du den altså i din Sydhavs eftermiddag. Når klokken er 17, så skal vi have en gang nyheder, friske nyheder fra Folketiden, dem kan vi altid glæde os til. Og efter klokken 17, ved du hvad, der er meget mere musik og mange flere historier til dig.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
21: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
22: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
23: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
24: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
25: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Hey, kom til gala nu.
28: Spar
0: sparer stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 16-årig dreng fra Lolland er blevet idømt 1,5 års fængsel for voldtægt af en 14-årig pige, det skriver Folketidene. Retten i Nykøbing fandt det bevist, at drengen gennemførte et samleje uden pigens samtykke, efter at hun gentagne gange havde afvist ham. To af rettens tre medlemmer stemte for domfældelse. Retten lagde blandt andet vægt på pigens forklaring, beskeder til venner og billeder af mærker på hendes krop. Drengen skal desuden betale 50.000 kroner i tortgodtgørelse.
2: Et nyt initiativ skal skabe liv på torvet i Saxkøbing. Om cirka en måned åbner Open Air Repair Café i det tidligere infohuset, hvor borgere og turister kan få hjælp til at reparere blandt andet cykler, tøj og elektronik, eller lære at gøre det selv. Bag projektet står Benny Kemnitz Jeppesen og en gruppe frivillige, blandt andre Marianne Albrechtsen. Selvom den officielle åbning først er om en måned, har de første cykelturister allerede været forbi for at låne værktøj og få en kop kaffe.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Onsdagen byder på masser af sol med temperaturer på mellem 25 og 29 grader. Ved kyster med pålandsvind vil temperaturerne ligge lidt lavere, og der vil være svag til jævn vind fra sydvest og sydøst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

Jeg går nogle frygtelig lange ture hver eneste dag. Ja, powerwalker kalder man det vist. Og det betyder også, at jeg kommer til at høre en masse ny musik. Blandt andet, når der kommer album på gaden, som jeg har gået og ventet spændt på. Og da Sabrina Carpenter-albumet Man's Best Friend, det kom på gaden, ja, der var jeg ude at besøge mine forældre og gik en rigtig, rigtig lang tur i engen omkring den lille by, hvor de bor. Og så skulle jeg høre det her nye nummer med Sabrina Carpenter. Og der var nogle numre, der ikke sagde mig så meget. Der var nogle numre, jeg synes, der var rigtig, rigtig fede. Og så var der et nummer, hvor jeg tænkte, det her kommer vi desværre aldrig til at spille i radioen. Det er alt for frækt. Kan jeg vide, hvad det var for et nummer? Tears fik du lige her fra Man's Best Friend med Sabrina Carpenter. Vi er kommet efter klokken 17. Hej med dig. Jeg hedder Søren. Jeg er i studiet frem til klokken 18 med masser af store klassikere og nye hits. Og selvfølgelig også et par spændende historier.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

antallet enebørn, det er klart størst i København og på Frederiksberg. Og man ved ikke rigtig, hvad det skyldes. Det er sådan, at der er cirka hver femte barn enebarn, mens det gælder for hver ottende barn på landsplan. Det er helt nyt tal fra Danmarks Statistik, der viser det her. Det er altså DR, der bragte den her historie. Skanderborg og Fanø, det er de steder med færrest enebørn. Så det er måske, at du skal slå dig ned, hvis du gerne vil have en stor børneflok.

Ohoj, landkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.

Jimmy Jørgensen og Peter Frödin, vent på mig, den fik du her på din Sydhavsradio. Vent på mig, så jeg kan indhente dig med min knaller. Jeg vil anbefale dig at gå en tur ind på folketiden.dk. Der ligger den mest charmerende artikel omkring ligneragtige knaller, der efter en 16-årig i weekend blev standset på en tunet knaller ved Marielyst. Og det fik faktisk journalisten til at tænke tilbage på sin egen ungdom. Det her med drømmen om den perfekte knaller, det her med at tune knaller, der det her med, hvad det tandhjul kunne gøre forskellen, om du siger Yamaha FS1, Puk Maxi, Suzuki K50 eller en Kreidler. Der var så mange navne, der ligesom bare cirkulerede dengang. Jeg husker, jeg var super, super misundelig, når det var, at mine kammerater, de fik knallert. Det gjorde jeg aldrig selv. Jeg nåede til at tage et knallert kørekort, men knallerten var der desværre ikke råd til, så jeg må nogle gange låne knallert ved mine kammerater. Men hvis du er fra den tid, hvor knallert bare var det allerhotteste, uanset om du havde en eller ej, så vil jeg anbefale at gå ind og finde den her super charmerende, meget, hvad kan man sige, historisk korrekte artikel omkring knallert inde på folketidene.dk.

0: Tegnefilmsmusik, det spiller vi ikke så meget af her på Radio Sydhavsøerne med det her et forrygende nummer Sue fra Shakira. Du fik lige her, hvor det blev tid til, at du skal have dine nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Et af Nakskovs mest kendte værtshuse genåbner. Kælderen på Axeltorv slår dørene op fredag efter en omfattende renovering. Den nye ejer er 53-årig Malene Petersen, som i forvejen driver værtshuset El Paso og diskoteket Club Sansi. Under renoveringen af den mere end 200 år gamle bygning blev der blandt andet fundet et hemmeligt rum med bevaringsværdige vægmalerier. Rummet er normalt ikke åbent for gæster, men kan vises frem for særligt interesserede. Kælderen har fortsat sit karakteristiske stengulv, hvor tidligere stamkunder gennem årene har fået indgraveret deres øgenavne. Værtshuset åbner fredag kl. 16.
3: Efter 16 år har ejerne af den gamle Møllegård i Horslunde sat den populære restaurant- og selskabsvirksomhed til salg. Beslutningen skyldes ikke manglende kunder, men helbredet fortæller indehaver Heidi Nielsen til Folketidene. Hun understreger, at der stadig er godt gang i forretningen og håber, at en ny ejer vil føre stedet videre. Den gamle Møllegård har siden 1973 været rammen om fester og arrangementer på Nordvestlolland.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

Jeg ved godt, jeg bliver ved med at rose det her nummer og det her nye album fra Madonna, som jeg er 67 år. Det vil jeg lige slå fast igen. Det nye nummer, Confessions 2, jeg roser det rigtig, rigtig meget, men jeg er altså ikke den eneste. Der er andre, der er ret begejstret for det. Jeg kan fortælle, at det nye album, Confessions 2, det sælger rigtig, rigtig godt, og det har debuteret som nummer 1 på Billboard 200 i USA. Det er næsten umuligt at gøre, og derudover også på den britiske albumliste Official UK Chart. Det solgte 134.000 enheder i sin første uge i USA, her er 114.000 i rent fysisk og digital salg, hvilket faktisk er Madonnas bedste salgsuge siden 2012. Det er 14 år siden. I Storbritannien er der indtager det første pladsen med 48.502 solgte album i den første uge. Og så er der noget af en milepæl for den her legendariske kunstner, for det her, det gør Madonna til den første kvindelige kunstner med et nummer 1 album i 5 forskellige årtier i Canada, samt hendes 10. nummer 1 album i USA. Super godt gået, må man sige, og der skal nok komme mange flere singler til dig fra det her album, det er jeg sikker på.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Montrøster dig.
1: Ja, han har som regel noget godt på hjerte, Andreas Odbjerg, også omkring Benny, som åbenbart er en rigtig fyr. Og et billede, kan man sige, også på rigtig, rigtig mange af dem, der går rundt og ser flotte og stærke ud, udenpå de rundt med et smil på læben, men i virkeligheden, så er de ødelagte indeni. Dem er der flere af, end man lige sådan skulle tro. Det er godt, der kommer fokus på dem. Andreas Benny var det altså lige her på Radio Sydhavsøerne, hvor vi skal over til noget lidt mere positivt, nemlig en af sommerens helt store hitsange her fra Benjamin Hav om et land, hvor han aldrig selv har været. Det handler om en følelse. Her får du Portugal.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.
1: Radio Sydhavsøerne. Let me tell you.

0: festlige toner her fra Paul Russell, Little Boo Thang, den fik du her i den sene eftermiddag på Radio Sydhavsøerne. Og så når jeg ikke mere, men du skal endelig bare blive hængende. Hvis du vil ønske opfyldt, så ved du, der er ingen, der er bedre til at gøre det end Kim T. Han giver dig hit me efter kl. 18. Og du og jeg, vi kan jo bare høres ved igen i morgen kl. 12 i Sydhavsfrokost, og igen i morgen eftermiddag. Ha' en rigtig god aften.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, yeah, det er da det, man gør.
20: Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Tirsdag aften så flere vidner en 32-årig mand springe ned på skinnerne på Nørre Alslev station, for derefter at kravle op igen. Derfor blev politiet tilkaldt til stationen kl. 18.10. Den 32-årige mand blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og jernbaneloven.
2: Brandfolk fra Lolland Falster Brandvæsen blev sent tirsdag eftermiddag kaldt ud til en melding om ild i noget haveaffald ved et hus i Jappesgade i Nykøbing. Ifølge indsatsleder Bo Løfstedt Andersen havde beboeren på stedet selv forsøgt at slukke ilden med en haveslange, men det var ikke lykkedes helt. Det tog dog ikke brandfolkene mange minutter at slukke resten af ilden. Årsagen til branden kendes ikke med sikkerhed, men ifølge indsatslederen kan den muligvis skyldes et udmændende cigaretskod.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Onsdagen byder på masser af sol med temperaturer på mellem 25 og 29 grader. Ved kyster med pålandsvind vil temperaturerne ligge lidt lavere, og der vil være svag til jævn vind fra sydvest og sydøst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
3: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Og så fik vi gang i onsdag aften på Radio Sydhavnsøerne her med den 21-årige amerikanske sanger Somber med Home Wrecker.
1: Hit Me.
2: Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
0: Og så er der dansk musik på playlisten. Her kommer Medina og Burhan G med Gemt dit nummer.

0: Hit Me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Til det første sms-ønske på denne onsdag aften, og det kommer fra Hanne, som egentlig gerne vil høre Sanne Salomonsen med sangen

Der var vi tilbage i tiden, nemlig året 2008, og det var Lady Gaga og nummeret AA Nothing Else I Can Say, vi lyttede til. 5 år før, altså år 2003, ja, der havde Beyoncé et hit med nummeret Crazy in Love, og det skal vi lytte til her.

0: Brugsen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Fredag kl. 19 gælder det sæsonens første kamp i Lollands Bankpark, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager i 2. division. Og vores fantastiske partner, De Grønne Busser, har sørget for gratis adgang for alle, så kom i Lollands Bankpark og støt drengene til en god sæsonstart. Der er 9.000 kroner i Skorkassen-pulje, så tilmeld dig konkurrencen på Nykøbing FC's Facebook-side. Skorkassen præsenteres af SmartCode. Er du træt af kalk og besværlig rengøring, så læs mere på smartcode.dk. Kamppartner er De Grønne Busser, og boldpartner er Dissing. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bankpark.
2: Og husk, succes skabes sammen.
3: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.
4: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
5: Nu til et nummer, som ikke bliver ønsket ret tit, men det råder Anders Bod på, for han vil gerne høre Mustang Sally med The Commitments.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Efter 35 år lukker Lolland-Falsters eneste køretekniske anlæg med Glatbanen i begyndelsen af næste måned. Ifølge ejeren Glatbanen.dk er økonomien ikke længere til at drive anlægget videre. Omsætningen er for lav, og en nødvendig renovering af Glatbanen i Maribo vil koste langt over 1 million kroner. Derfor bliver de sidste elever sendt gennem anlægget i disse dage, inden porten lukkes for sidste gang. Beslutningen møder kritik fra de lokale køreskoler. Michael Gudits Bikkelsen fra Maribo Køreskole kalder lukningen et stort tab for både elever og kørelærer på Lolland-Falster. Fremover skal eleverne til andre køretekniske anlæg, og det kan betyde både længere transport og dyre kørekort. Nærmeste anlæg er ved Næstved. Glatbanen.dk oplyser, at jorden nu er sat til salg.
2: En 33-årig mand blev tirsdag aften standset af politiet på Gåbensevej i Nykøbing. Ifølge politiets døgnrapport var han påvirket af både alkohol og narko, og da han samtidig var frakendt kørekortet, blev han sigtet for både spiritus og narkokørsel samt kørsel uden førerret. Tidligere på dagen blev en 29-årig mand også taget for narkokørsel, da han kørte i land fra færgen i Rødbyhavn. Hans 22-årige passager fik en bøde på 2.000 kroner for at have medbragt ulovligt fyrværkeri i bilen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Hit me.
0: Hit me med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T.

Fra den nyere danske afdeling, Malte Ebert her med Sæt det fri. Så skal vi tilbage til 2011, hvor Falula brød igennem med sangen Out of It.

0: Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.
1: Hit me.
0: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Så har Lena sendt en sms med ønsket om at høre Nax med Mr. Swing King. Og udover det, jamen, så skriver hun faktisk også tak for et godt program. Jamen selv tak, og jeg siger selvfølgelig også tak for ønskerne.

0: Er du sulten i Rødby Havn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødby Havn.
1: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
2: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så dit nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
3: Til det sidste sms ønske denne onsdag aften, ja, det kommer fra Carsten, og han vil gerne høre Lionel Richie med All Night Long.

0: Hit Me.
1: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
2: Som er et nummer, som jeg virkelig holder meget af. Wonderful Life 25, Purple Disco Machine og Hurts.

0: har stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker, hvad du tror på.
5: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forfundet.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: om lidt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Og skal vi så ikke bare slutte af med manerer tilbage fra 1975? Gloria Gaynor med Never Can Say Goodbye. Og så ellers en god aften til dig. Vi høres.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 16-årig dreng fra Lolland er blevet idømt 1,5 års fængsel for voldtægt af en 14-årig pige, det skriver Folketidende. Retten i Nykøbing fandt det bevist, at drengen gennemførte et samleje uden pigens samtykke, efter at hun gentagne gange havde afvist ham. To af rettens tre medlemmer stemte for domfældelse. Retten lagde blandt andet vægt på pigens forklaring, beskeder til venner og billeder af mærker på hendes krop. Drengen skal desuden betale 50.000 kroner i tortgodtgørelse.
3: Et nyt initiativ skal skabe liv på torvet i Saxkøbing. Om cirka en måned åbner Open Air Repair Café i det tidligere infohuset, hvor borgere og turister kan få hjælp til at reparere blandt andet cykler, tøj og elektronik, eller lære at gøre det selv. Bag projektet står Benny Kemnitz Jeppesen og en gruppe frivillige, blandt andre Marianne Albrechtsen. Selvom den officielle åbning først er om en måned, har de første cykelturister allerede været forbi for at låne værktøj og få en kop kaffe.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Tørt og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 18 og 21 grader og svag til jævn vind. Torsdag får vi først tørt vejr med en del sol, men om eftermiddagen bliver det efterhånden mere skyet, og sidst på dagen kommer der spredte byer, der kan være kraftige og med torden, samt kraftige vindstød. Temperaturer mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Trænger du til en dag for alle sanser? Den 30. august inviterer Breinholt Blomster og yogainstruktør Jette Parbo til en sanselig dag med yoga, blomster, frokost, natur og fællesskab. Læs programmet og book din plads på breinholtblomster.dk. 15% ved køb af 2 billetter. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Et af Nakskovs mest kendte værtshuse genåbner. Kælderen på Axeltorv slår dørene op fredag efter en omfattende renovering. Den nye ejer er 53-årig Malene Petersen, som i forvejen driver værtshuset El Paso og diskoteket Club Sansi. Under renoveringen af den mere end 200 år gamle bygning blev der blandt andet fundet et hemmeligt rum med bevaringsværdige vægmalerier. Rummet er normalt ikke åbent for gæster, men kan vises frem for særligt interesserede. Kælderen har fortsat sit karakteristiske stengulv, hvor tidligere stamkunder gennem årene har fået indgraveret deres øgenavne. Værtshuset åbner fredag kl. 16.
2: Efter 16 år har ejerne af den gamle Møllegård i Horslunde sat den populære restaurant- og selskabsvirksomhed til salg. Beslutningen skyldes ikke manglende kunder, men helbredet fortæller indehaver Heidi Nielsen til Folketidene. Hun understreger, at der stadig er godt gang i forretningen og håber, at en ny ejer vil føre stedet videre. Den gamle Møllegård har siden 1973 været rammen om fester og arrangementer på Nordvestlolland.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavshørernes bedste? Folketidene og ugeaviserne er snart klar til endnu en omgang Sydhavshørernes bedste. En hyldest til de butikker, spisesteder, attraktioner, arbejdspladser, servicevirksomheder og ildsjæle, der gør en forskel på Lolland Falster. Glæd dig. Snart åbner nomineringen. Sydhavshørernes bedste præsenteres af Folketidene og ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavshørernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
24: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
26: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
27: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
28: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
29: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Tirsdag aften så flere vidner en 32-årig mand springe ned på skinnerne på Nørre Alslev station, for derefter at kravle op igen. Derfor blev politiet tilkaldt til stationen kl. 18.10. Den 32-årige mand blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og jernbaneloven.
2: En uenighed om parkering på Scandlines-færgen Deutschland, der sejler mellem Rødby og Puttgarden, endte mandag aften i en voldssag. Ifølge politiets døgnrapport kom en 59-årig svensk mand og en 52-årig dansk mand op af skændes, da bilerne skulle placeres på færgen. Svenskeren slog ifølge politiet danskeren 2 gange i ansigtet med knytnæve og blev efterfølgende anholdt og sigtet for vold. Han blev løsladt igen senere på aftenen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Tørt og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 18 og 21 grader og svag til jævn vind. Torsdag får vi først tørt vejr med en del sol, men om eftermiddagen bliver det efterhånden mere skyet, og sidst på dagen kommer der spredte byger, der kan være kraftige og med torden, samt kraftige vindstød. Temperaturer mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Hey, kom til Kalle.
18: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
19: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lukningen af det køretekniske anlæg i Maribo bliver et tab for både kørelærer og elever på Lolland Falster. Det mener kørelærer Michael Gulits Mikkelsen fra Maribo Køreskole. Han peger på, at eleverne fremover får længere til glatbane, og at løsningen sandsynligvis bliver dyrere. Ifølge kørelæreren kan prisen på et kørekort stige med omkring 200 kroner, skriver Folketidene. De lokale køreskoler vil nu gå i dialog med andre anlæg om at hente elever på Lolland Falster. En 33-årig mand blev tirsdag aften standset af politiet på Gåbensevej i Nykøbing. Ifølge politiets døgnrapport var han påvirket af både alkohol og narko, og da han samtidig var frakendt kørekortet, blev han sigtet for både spiritus og narkokørsel samt kørsel uden førerret. Tidligere på dagen blev en 29-årig mand også taget for narkokørsel, da han kørte i land fra færgen i Rødbyhavn. Hans 22-årige passager fik en bøde på 2.000 kroner for at have medbragt ulovligt fyrværkeri i bilen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Tørt og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 18 og 21 grader og svag til jævn vind. Torsdag får vi først tørt vejr med en del sol, men om eftermiddagen bliver det efterhånden mere skyet, og sidst på dagen kommer der spredte byger, der kan være kraftige og med torden, samt kraftige vindstød. Temperaturer mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.
4: Jeg er så træt af det.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
24: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et af Nakskovs mest kendte værtshuse genåbner. Kælderen på Axeltorv slår dørene op fredag efter en omfattende renovering. Den nye ejer er 53-årige Malene Petersen, som i forvejen driver værtshuset El Paso og diskoteket Club Sansi. Under renoveringen af den mere end 200 år gamle bygning blev der blandt andet fundet et hemmeligt rum med bevaringsværdige vægmalerier. Rummet er normalt ikke åbent for gæster, men kan vises frem for særligt interesserede. Kælderen har fortsat sit karakteristiske stengulv, hvor tidligere stamkunder gennem årene har fået indgraveret deres øgenavne. Værtshuset åbner fredag kl. 16.
2: Tirsdag aften så flere vidner en 32-årig mand springe ned på skinnerne på Nørre Alslev station, for derefter at kravle op igen. Derfor blev politiet tilkaldt til stationen kl. 18.10. Den 32-årige mand blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og jernbaneloven.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Tørt og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 18 og 21 grader og svag til jævn vind. Torsdag får vi først tørt vejr med en del sol, men om eftermiddagen bliver det efterhånden mere skyet, og sidst på dagen kommer der spredte byger, der kan være kraftige og med torden, samt kraftige vindstød. Temperaturer mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu, og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller, og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
21: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter 35 år lukker Lolland-Falsters eneste køretekniske anlæg med glatbanen i begyndelsen af næste måned. Ifølge ejeren glatbanen.dk er økonomien ikke længere til at drive anlægget videre. Omsætningen er for lav, og en nødvendig renovering af glatbanen i Maribo vil koste langt over 1 million kroner. Derfor bliver de sidste elever sendt gennem anlægget i disse dage, inden porten lukkes for sidste gang. Beslutningen møder kritik fra de lokale køreskoler. Michael Gudits Bikkelsen fra Maribo Køreskole kalder lukningen et stort tab for både elever og kørelærer på Lolland-Falster. Fremover skal eleverne til andre køretekniske anlæg, og det kan betyde både længere transport og dyre kørekort. Nærmeste anlæg er ved Næstved. Glatbanen.dk oplyser, at jorden nu er sat til salg.
2: Kettinge Brejninge sogn på Lolland får ny præst fra 1. august. 52-årige Benedikte Rodenkamp Nielsen vender hjem til Lolland-Falster efter flere år på Sjælland. Hun er opvokset i Idestrup og vil blandt andet arbejde for at få flere unge til at bruge kirken, også efter konfirmationen. Ideerne tæller blandt andet hverdagsgudstjenester med fællesspisning. Benedikte Rodenkamp Nielsen bliver indsat som sognepræst i Kettinge Kirke søndag den 2. august, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Tørt og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 18 og 21 grader og svag til jævn vind. Torsdag får vi først tørt vejr med en del sol, men om eftermiddagen bliver det efterhånden mere skyet, og sidst på dagen kommer der spredte byger, der kan være kraftige og med torden, samt kraftige vindstød. Temperaturer mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

i godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Emma! Emma!
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
17: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 16-årig dreng fra Lolland er blevet idømt 1,5 års fængsel for voldtægt af en 14-årig pige, det skriver Folketidene. Retten i Nykøbing fandt det bevist, at drengen gennemførte et samleje uden pigens samtykke, efter at hun gentagne gange havde afvist ham. To af rettens tre medlemmer stemte for domfældelse. Retten lagde blandt andet vægt på pigens forklaring, beskeder til venner og billeder af mærker på hendes krop. Drengen skal desuden betale 50.000 kroner i tortgodtgørelse.
2: Et nyt initiativ skal skabe liv på torvet i Saxkøbing. Om cirka en måned åbner Open Air Repair Café i det tidligere infohuset, hvor borgere og turister kan få hjælp til at reparere blandt andet cykler, tøj og elektronik, eller lære at gøre det selv. Bag projektet står Benny Kemnitz Jeppesen og en gruppe frivillige, blandt andre Marianne Albrechtsen. Selvom den officielle åbning først er om en måned, har de første cykelturister allerede været forbi for at låne værktøj og få en kop kaffe.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Tørt og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 18 og 21 grader og svag til jævn vind. Torsdag får vi først tørt vejr med en del sol, men om eftermiddagen bliver det efterhånden mere skyet, og sidst på dagen kommer der spredte byger, der kan være kraftige og med torden, samt kraftige vindstød. Temperaturer mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

tilbage. Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lukningen af det køretekniske anlæg i Maribo bliver et tab for både kørelærer og elever på Lolland Falster. Det mener kørelærer Michael Gulits Mikkelsen fra Maribo Køreskole. Han peger på, at eleverne fremover får længere til glatbane, og at løsningen sandsynligvis bliver dyrere. Ifølge kørelæreren kan prisen på et kørekort stige med omkring 200 kroner, skriver Folketidene. De lokale køreskoler vil nu gå i dialog med andre anlæg om at hente elever på Lolland Falster. Efter 16 år har ejerne af den gamle Møllegård i Horslunde sat den populære restaurant- og selskabsvirksomhed til salg. Beslutningen skyldes ikke manglende kunder, men helbredet fortæller indehaver Heidi Nielsen til Folketidene. Hun understreger, at der stadig er godt gang i forretningen og håber, at en ny ejer vil føre stedet videre. Den gamle Møllegård har siden 1973 været rammen om fester og arrangementer på Nordvestlolland.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Tørt og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 18 og 21 grader og svag til jævn vind. Torsdag får vi først tørt vejr med en del sol, men om eftermiddagen bliver det efterhånden mere skyet, og sidst på dagen kommer der spredte byger, der kan være kraftige og med torden, samt kraftige vindstød. Temperaturer mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Sydhavsøerne.
1: Så god gammeldags FM på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
2: Dette er Radio Sydhavsøerne. Med mere levende radio.

på FM, digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et af Nakskovs mest kendte værtshuse genåbner. Kælderen på Axeltorv slår dørene op fredag efter en omfattende renovering. Den nye ejer er 53-årig Malene Petersen, som i forvejen driver værtshuset El Paso og diskoteket Club Sansi. Under renoveringen af den mere end 200 år gamle bygning blev der blandt andet fundet et hemmeligt rum med bevaringsværdige vægmalerier. Rummet er normalt ikke åbent for gæster, men kan vises frem for særligt interesserede. Kælderen har fortsat sit karakteristiske stengulv, hvor tidligere stamkunder gennem årene har fået indgraveret deres øgenavne. Værtshuset åbner fredag kl. 16.
2: En 33-årig mand blev tirsdag aften standset af politiet på Gåbensevej i Nykøbing. Ifølge politiets døgnrapport var han påvirket af både alkohol og narko, og da han samtidig var frakendt kørekortet, blev han sigtet for både spiritus og narkokørsel samt kørsel uden førerret. Tidligere på dagen blev en 29-årig mand også taget for narkokørsel, da han kørte i land fra færgen i Rødbyhavn. Hans 22-årige passager fik en bøde på 2.000 kroner for at have medbragt ulovligt fyrværkeri i bilen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Tørt og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 18 og 21 grader og svag til jævn vind. Torsdag får vi først tørt vejr med en del sol, men om eftermiddagen bliver det efterhånden mere skyet, og sidst på dagen kommer der spredte byger, der kan være kraftige og med torden, samt kraftige vindstød. Temperaturer mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.